کیا یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان پر خدا کا عذاب بادل کے سائبانوں میں آنازل ہو اور فرشتے بھی اتر آئیں اور کام تمام کر دیا جائے اور سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے؟

0: عنه فإن الله شديد العقاب.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دیں, اور جو شخص خدا کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو خدا سخت عذاب کرنے والا ہے.
0: زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

0: اور جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما کر دی گئی ہے اور وہ مومنوں سے تمسخر کرتے ہیں، لیکن جو پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان پر غالب ہوں گے، اور خدا جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔
1: كان الناس أمة واحدة

0: پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا، لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو خدا نے ان کی طرف بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کی تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان کا ان میں فیصلہ کر دے، اور اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی باوجود کہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آ چکے تھے، اور یہ اختلاف انہوں نے صرف آپس کی ضد سے کیا تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے خدا نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھا دی، اور خدا جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے.
1: أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ

کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی بہشت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اور ابھی تو تم کو پہلے لوگوں کی سی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں، ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ صعوبتوں میں ہلا ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب خدا کی مدد آئے گی، دیکھو خدا کی مدد عن قریب آیا چاہتی ہے۔

0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ خدا کی راہ میں کس طرح کا مال خرچ کریں، کہہ دو کہ جو چاہو خرچ کرو، لیکن جو مال خرچ کرنا چاہو وہ درجہ بدرجہ اہل استحقاق یعنی ماں باپ کو اور قریب کے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو سب کو دو، اور جو بھلائی تم کرو گے خدا اس کو جانتا ہے۔
1: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ

مسلمانوں، تم پر خدا کے رستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا ہے، وہ تمہیں ناگوار تو ہوگا مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو، اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لیے مضر ہو، اور ان باتوں کو خدا ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

0: والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے عزت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور خدا کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں جانے سے بند کرنا اور اہل مسجد کو اس میں سے نکال دینا جو یہ کفار کرتے ہیں، خدا کے نزدیک اس سے بھی زیادہ گناہ ہے اور فتنہ انگیزی خون ریزی سے بھی بڑھ کر ہے، اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر مقدور رکھیں تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر کر کافر ہو جائے گا اور کافر ہی مرے گا تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے.
2: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: بعد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، کافرو، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ چکا، اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی بڑی ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو جبکہ تم سنتے بھی ہو، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے. سورہ انفال.
3: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: جو لوگ ایمان لائے اور خدا کے لیے وطن چھوڑ گئے اور کفار سے جنگ کرتے رہے وہی خدا کی رحمت کے امیدوار ہیں اور خدا بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔
1: یسألونک عن الخمر والمیسر

0: قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
1: اے پیغمبر، لوگ تم سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں نقصان بڑے ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کے نقصان فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں. اور یہ بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ خدا کی راہ میں کون سا مال خرچ کریں، کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو. اس طرح خدا تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو.
0: فی الدنیا والآخرة ویسألونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن اللہ عزیز حکیم.
1: یعنی دنیا اور آخرت کی باتوں میں غور کرو، اور تم سے یتیموں کے بارے میں بھی دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان کی حالت کی اصلاح بہت اچھا کام ہے، اور اگر تم ان سے مل جل کر رہنا یعنی خرچ اکٹھا رکھنا چاہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور خدا خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون، اور اگر خدا چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا، بے شک خدا غالب اور حکمت والا ہے.
0: ولا تنكحوا المشركين

0: اور مومنوں، مشرک عورتوں سے جب تک ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرنا، کیونکہ مشرک عورت خواہ تم کو کیسی ہی بھلی لگے اس سے مومن لونڈی بہتر ہے، اور اسی طرح مشرک مرد جب تک ایمان نہ لائیں مومن عورت کو ان کی زوجیت میں نہ دینا، کیونکہ مشرک مرد سے خواہ وہ تم کو کیسا ہی بھلا لگے مومن غلام بہتر ہے۔ یہ مشرک لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور خدا اپنی مہربانی سے بہشت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنے حکم لوگوں سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کریں۔
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ

0: ويحب المتطهرين.
1: اور تم سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو وہ تو نجاست ہے، سو ایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کش رہو، اور جب تک پاک نہ ہو جائیں ان سے مقاربت نہ کرو، ہاں جب پاک ہو جائیں تو جس طریق سے خدا نے تمہیں ارشاد فرمایا ہے ان کے پاس جاؤ، کچھ شک نہیں کہ خدا توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے.
0: نساؤکم حرث لکم

تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ ایک دن تمہیں اس کے روبرو حاضر ہونا ہے اور اے پیغمبر ایمان والوں کو بشارت سنا دو.

اور خدا کے نام کو اس بات کا ہیلا نہ بنانا کہ اس کی قسمیں کھا کھا کر سلوک کرنے اور پرہیزگاری کرنے اور لوگوں میں صلح و سازگاری کرانے سے رک جاؤ، اور خدا سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ لا

0: خدا تمہاری لغو قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن جو قسمیں تم قصد دلی سے کھاؤ گے ان پر مواخذہ کرے گا، اور خدا بخشنے والا بردوبار ہے۔
1: للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعۃ اشہر فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔
0: جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے کی قسم کھا لیں ان کو 4 مہینے انتظار کرنا چاہیے، اگر اس عرصے میں قسم سے رجوع کر لیں تو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔
0: اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیں تو بھی خدا سنتا اور جانتا ہے۔

اور طلاق والی عورتیں تین حیض تک اپنے تئیں روکے رہیں، اور اگر وہ خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کو جائز نہیں کہ خدا نے جو کچھ ان کے شکم میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں، اور ان کے خاوند اگر پھر موافقت چاہیں تو اس مدت میں وہ ان کو اپنی زوجیت میں لے لینے کے زیادہ حقدار ہیں، اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے، البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور خدا غالب اور صاحب حکمت ہے۔

0: طلاق صرف دو بار ہے، یعنی جب دو دفعہ طلاق دے دی جائے تو پھر عورتوں کو یا تو بطریق شائستہ نکاح میں رہنے دینا ہے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا، اور یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو. ہاں اگر زن و شوہر کو خوف ہو کہ وہ خدا کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو اگر عورت خاوند کے ہاتھ سے رہائی پانے کے بدلے میں کچھ دے ڈالے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں. یہ خدا کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان سے باہر نہ نکلنا، اور جو لوگ خدا کی حدوں سے باہر نکل جائیں گے وہ گناہگار ہوں گے.
1: فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا

0: الله يبينها لقوم يعلمون.
1: پھر اگر شوہر دو طلاقوں کے بعد تیسری طلاق عورت کو دے دے تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اس سے پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی. ہاں اگر دوسرا خاوند بھی طلاق دے دے اور عورت اور پہلا خاوند پھر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ دونوں یقین کریں کہ خدا کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ خدا کی حدیں ہیں، ان کو وہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو دانش رکھتے ہیں.
0: وَإِذَا

اور جب تم عورتوں کو دو دفعہ طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں یا تو حسن سلوک سے نکاح میں رہنے دو یا بطریق شائستہ رخصت کر دو، اور اس نیت سے ان کو نکاح میں نہ رہنے دینا چاہیے کہ انہیں تکلیف دو اور ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور خدا کے احکام کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ، اور خدا نے تم کو جو نعمتیں بخشی ہیں اور تم پر جو کتاب اور دانائی کی باتیں نازل کی ہیں جن سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے ان کو یاد کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

0: لكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان کو دوسرے شوہروں کے ساتھ جب وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں نکاح کرنے سے مت روکو. اس حکم سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں خدا اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے. یہ تمہارے لیے نہایت خوب اور بہت پاکیزگی کی بات ہے اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے.

0: بصير.
1: اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں. یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے, اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمے ہوگا. کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی, تو یاد رکھو کہ نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے. اور اسی طرح نان نفقہ بچے کے وارث کے ذمے ہے, اور اگر دونوں یعنی ماں باپ آپس کی رضامندی اور صلاح سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں, اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں, بشرطے کہ تم دودھ پلانے والیوں کو دستور کے مطابق ان کا حق جو تم نے دینا کیا تھا دے دو. اور خدا سے ڈرتے رہو, اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے.
0: والذین یتوفون من

0: لخبیث.
1: اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں تو عورتیں 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں، اور جب یہ عدت پوری کر چکیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے.

اگر تم کنائے کی باتوں میں عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجو یا نکاح کی خواہش کو اپنے دلوں میں مخفی رکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، خدا کو معلوم ہے کہ تم ان سے نکاح کا ذکر کرو گے، مگر ایام عدت میں اس کے سوا کے دستور کے مطابق کوئی بات کہہ دو، پوشیدہ طور پر ان سے قول و قرار نہ کرنا، اور جب تک عدت پوری نہ ہو لے نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرنا، اور جان رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خدا کو سب معلوم ہے، تو اس سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ خدا بخشنے والا اور حلم والا ہے۔

0: فِي حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ.
1: اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، ہاں ان کو دستور کے مطابق کچھ خرچ ضرور دو، یعنی مقدور والا اپنے مقدور کے مطابق دے اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق، نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے.

0: اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو لیکن مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا مہر دینا ہوگا، ہاں اگر عورتیں مہر بخش دیں یا مرد جن کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے اپنا حق چھوڑ دیں اور پورا مہر دے دیں تو ان کو اختیار ہے، اور اگر تم مرد لوگ ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ پرہیزگاری کی بات ہے، اور آپس میں بھلائی کرنے کو فراموش نہ کرنا، کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔
1: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين،
0: مسلمانوں سب نمازیں خصوصاً بیچ کی نماز یعنی نماز عصر پورے التزام کے ساتھ ادا کرتے رہو اور خدا کے آگے ادب سے کھڑے رہا کرو۔
1: فإن

اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیادے یا سوار جس حال میں ہو نماز پڑھ لو، پھر جب امن و اطمینان ہو جائے تو جس طریق سے خدا نے تم کو سکھایا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، خدا کو یاد کیا کرو۔

0: اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ ان کو ایک سال تک خرچ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں، ہاں اگر وہ خود گھر سے چلی جائیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور خدا زبردست حکمت والا ہے۔
1: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين،
0: اور متعلقہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق نان و نفقہ دینا چاہیے، پرہیزگاروں پر یہ بھی حق ہے۔
1: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون،
0: اسی طرح خدا اپنے احکام تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔

بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو شمار میں ہزاروں ہی تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے، تو خدا نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ خدا لوگوں پر مہربانی رکھتا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔

0: يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
1: کوئی ہے کہ خدا کو قرض حسنہ دے کہ وہ اس کے بدلے اس کو کئی حصے زیادہ دے گا, اور خدا ہی روزی کو تنگ کرتا اور وہی اسے کشادہ کرتا ہے, اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے.

0: وطن سے خارج اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے، لیکن جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے، اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے۔
1: وقال لهم نبيهم ان اللہ قد بعث

اور پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا کہ خدا نے تم پر تالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے. وہ بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بادشاہی کے مستحق تو ہم ہیں اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں. پیغمبر نے کہا کہ خدا نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے. اس نے اسے علم بھی بہت سا بخشا ہے اور تن و توش بھی بڑا عطا کیا ہے, اور خدا کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہی بخشے. وہ بڑا کشائش والا اور دانا ہے.

سے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی، اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ فلم

غرض جب تالوت فوجیں لے کر روانہ ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ خدا ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، جو شخص اس میں سے پانی پی لے گا اس کی نسبت تصور کیا جائے گا کہ وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے گا وہ سمجھا جائے گا کہ میرا ہے، ہاں اگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی لے لے۔ تو خیر جب وہ لوگ نہر پر پہنچے تو چند شخصوں کے سوا سب نے پانی پی لیا۔ پھر جب تالوت اور مومن لوگ جو اس کے ساتھ تھے نہر کے پار ہو گئے تو کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ ان کو خدا کے روبرو حاضر ہونا ہے وہ کہنے لگے کہ بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے خدا کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے، اور خدا استقلال رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔

اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل میں آئے تو خدا سے دعا کی کہ اے پروردگار ہم پر صبر کے بہانے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور لشکر کفار پر فتح یاب کر۔

یہ خدا کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم بلا شبہ پیغمبروں میں سے ہو۔

تو تالوت کی فوج نے خدا کے حکم سے ان کو ہزیمت دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور خدا نے ان کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جو کچھ چاہا سکھایا، اور اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملہ کرنے سے نہ ہٹاتا رہتا تو ملک تباہ ہو جاتا، لیکن خدا اہل عالم پر بڑا

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک, تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی, ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری, آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

بے شک یہی بات ہے، خدائے پاک کا دیدار ہوگا، تاج پہنیں گے کہ ہوگی حشر میں مشتاق جنت روزہ داروں کی۔ اسی لیے کہنا ہے سامعین سنیے گا، فضیلت ماہ رمضان کی سنو۔

تو دکھا دے اے میرے مولا صدقے میں محمد کے تو گیتا کو جلا دے, کیونکہ اس نے میرے کہنے میں آ کر میرے مذہب کے مطابق یہ روزہ رکھا ہے. اگر آج یہ لڑکی زندہ نہیں ہوئی تو یہ لوگ اپنے دل میں کیا سوچیں گے کہ ان کا دھرم کیا.

0: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے، شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی، پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں۔
1: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں، کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں، ڈینگی جان لیوا مرض ہے، علاج سے بہتر احتیاط ہے۔ This public service message is brought to you by FM 100.
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے۔ اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں، معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب۔ ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں۔ ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے، وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے۔ جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے، آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے، کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے۔ حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: facebook.com/FM247365 FM247365

0: This public service message is brought to you by FM 100. Bike chalate waqt helmet ka istemal kijiye. Traffic qawaneen ki pabandi kijiye. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.
1: سوشل میڈیا صارفین خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے. توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد

0: اسلام اور ریاست مخالف فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا یا شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے، لہذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں۔ ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کارروائی کے لیے این سی سی آئی اے سے رجوع کریں۔ یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
1: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے۔ ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں۔ جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں۔ اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں۔ اکاؤنٹس میں مضبوط سیکیورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ ٹو فیکٹر اوتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز۔ ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے۔ بر وقت اور پیشگی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔

السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو گڈ مارننگ پاکستان. میں ہوں آپ کی دوست, آپ کی ہوسٹ آج سمیہ. امید کرتی ہوں کہ آپ کی صبح ہستی گاتی کھلکھلاتی ہوگی اور آپ بہت ہی اچھے موڈ میں اس پیارے پیارے ویدر کو انجوائے کرتے ہوئے اپنے منزلوں کی طرف رواں دواں ہوں گے یا جہاں پہ بھی ہمیں سن رہے ہیں. اور اپنے دن کا آغاز کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے, اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ شکر سے بھی. اور ہم اپنے شو کا آغاز کرتے ہیں قرآن شریف کے ترجمے کے ساتھ. آج کل ہم پڑھ رہے ہیں سورہ عنکبوت کا ترجمہ. آئیے پڑھتے ہیں آیت نمبر 5 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جو کوشش کرے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کوشش کرتا ہے, بے شک اللہ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ہم ضرور ان سے ان کی برائیاں مٹا دیں گے اور ضرور انہیں ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دیں گے. تو یہ خوبصورت آیت جو ہے سورہ عنکبوت کی ہے. قرآن شریف جب بھی پڑھیے ترجمے کے ساتھ پڑھیے تاکہ آپ کو سمجھ آئے جو بھی زبان آپ کو آسان لگتی ہے ترجمے میں, اردو یا انگلش. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کتنی خوبصورت بات ہے کہ جو کوشش کرے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کوشش کرتا ہے. اب کوشش ہمیں دنیا کو سنوارنے کے لیے کرنی ہے یا آخرت کو سنوارنے کے لیے, یہ سوچنے کی بات ہے. خیر کچھ لوگ تو کچھ بھی نہیں سنوارتے, نہ دنیا نہ آخرت. اینی ویز تو خیر, اور ہمارا آج کا ٹاپک میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اور وہ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ آپ کی فیوریٹ کوٹ یا پروورب کون سی ہے, کون سا آپ کی زندگی کا کالے ذریعہ ہے. انزیک کا آلریڈی میسج آ گیا ہے اور وہ ہم شامل کریں گے. مگر یہ ٹائم ہوتا ہے ہماری بچہ پارٹی کا, کہ بچہ پارٹی جو ہے وہ ہماری کیسی ہے, اسکول جا رہی ہے کہ نہیں, اور بچہ پارٹی نے اپنا بیگ جو ہے نا وہ رات میں سیٹ کیا ہے کہ نہیں. کیونکہ دیکھو رات میں اگر آپ سیٹ کر لیتے ہو نا چیزیں تو بہت آسانی ہوتی ہے. صبح صبح صبح بندہ اپنی بکس ڈھونڈ رہا ہے, خاص طور پہ اپنی پینسل ربر شارپنر یہ سارا نا اپنے پینسل پاؤچ میں پینسل باکس میں نا رات میں ہی ڈالیا کرے, کیونکہ صبح صبح بالکل ٹائم نہیں ہوتا. اور صبح صبح نا ایک ایک منٹ کی ویلیو ہوتی ہے یو نو. اور کیونکہ وہ گیٹ بند کر دیتا ہے اسکول والے, اور پھر نا امی ابو ٹینشن میں آ جاتے ہیں, پھر وہ گاڑی بھی جلدی چلاتے ہیں ابو یا امی. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے نا رات میں اپنی ساری چیزیں اپنا بیگ پیک کر کے سو, تاکہ جو ہے نا صبح کچھ بھی ڈھونڈنا نہ پڑے. ڈونٹ لیو اینی تھنگ ٹل مارننگ, ٹرسٹ می, ٹرسٹ می. آفٹر ایئرس آف گوئنگ ٹو اسکول اینڈ کمنگ فار مائی ریڈیو شو, آئی نو کہ ان دا مارننگ ایوری سنگل منٹ میٹرز الاٹ. سو یو ہیو ٹو بی کیئرفل, رات کو ہی اپنی ساری چیزیں کر لیں تاکہ صبح ٹائم ہو پھر ناشتے کے لیے, ورنہ پھر آپ بندہ ناشتہ بھی نہیں کر پاتا جلدی جلدی اور پھر سارا موڈ خراب ہو جاتا ہے. جو جلدی ہے نا, آئی ڈونٹ لائک دس جلدی. اوکے آل رائٹ. اور ہماری بچہ پارٹی کے بچے کہاں ہیں, تو ہم ان بچہ پارٹی کے نام ہم شامل کریں گے جو ہمارے عظیم بچہ پارٹی کا حصہ ہیں, پکے دوست ہیں ہمارے. اور وہ ہیں امن احمد فراز, ارمان احمد فراز, ابراہیم ابیہا, زاشان, یاسان, آیان, انایا, احمد علی, محمد علی, عائزہ, انائرا, انیب, شیر علی, سدرا رحیم, اقرا, زوخا, عمر احمد, سیدہ ام ہانی, سیدہ حمنہ, سید عبید رضا, حریم فہد, عبدالحنان, نبیہا, عادل فرحان, زین, صہیب, سدیس, آمنہ حماد, وائز, ہانیہ, حوریہ, احمد, نبیہا, نبیرہ, سبحان اینڈ سمیحہ, کبیر, منا اینڈ مشال, حسن, شہریار, موسیٰ, عیسیٰ اینڈ ارمش, الشبا, رضوی, نور العین, عمر, شامیر, عبد المغنی اینڈ مہرین, محمد احمد, انابیہ, عبدالحادی, عبد الواسط, عبد الرحمان, اسد اینڈ عروا, اینڈ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہاں روحان اینڈ رایان, انابیہ, بریش, حمدان اینڈ ازلان, علیشا, ضیا, آئرہ, ضیا, فصیح, مرتضی, تنین اینڈ رائحہ جلانی, نصرت, زاویار اینڈ زوریس, رائد, عبد الواسط اینڈ عبد الحادی. اور اس کے ساتھ ساتھ فاطمہ عمیر بھی ہمارے پکے دوست کا جو بینڈ ہے بینڈ وہ جوائن کر چکی ہیں دوستوں. اور انزی کہہ رہے میری پکا دوست ہوں, اور نسیم پٹیل جی بھی کہتی ہیں وہ بھی ہماری پکی دوست ہیں. رائٹ, آف کورس اب ہمارے پکے دوست ہیں. اور اسی بات پہ ہم پلے کر رہے ہیں پکے دوست کا گانا, اور پکے دوست میں ہم آج پلے کر رہے ہیں بادل, کیونکہ بادل چھائے ہوئے ہیں جو برس نہیں رہے. تو آئیے سنتے یہ ٹریک.

0: جی پکے دوست کا آپ نے ٹریک سنا, اور یہ صرف بچے نہیں بڑے بھی ان کے فینس ہیں, اور میرے پکے دوست نے جوائن کر لیا. مجھے انزیک ہیں, عثمان حفیظ ہیں, عابد امیر ہیں, اور نذیر کھوسو ہیں, اور جو ہے عمیر, اور ان کی پیاری سی بیٹی فاطمہ بھی ہے. ہیلو گائز, رائٹ, اور ہم آپ سے ملیں گے اس بریک کے بعد. آپ لوگ ہمیں میسج کر رہے ہیں آر جے سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آر جے سمیہ انسٹاگرام پہ, اور آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ آپ کا سب سے فیورٹ کوٹ, یو نو, ورڈز ٹو لیو بائی کیا ہے. ملتے ہیں اس بریک کے بعد.
1: It's 8:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko dein azadi ki udaan. Muft fund transfer, muft checkbook, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز, بھروسے, دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.

0: جی آپ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں آپ لوگوں کے پیغام بھی ہیں اور کیا کہتے ہیں اپنے آپ لوگوں کی. آج تو بڑے کمال آپ لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کا فیوریٹ کال اقوال کون سا ہے. اور سید عمیر کہہ رہے ہیں کہ جی اٹس ناٹ دی آئیز بٹ دیٹ آر بلائنڈ بٹ دا ہارٹس, کہ آنکھیں اندھی نہیں ہیں دل اندھے ہیں لوگوں کے. تو یہ ہمیں میسج کیا سید عمیر اشرف. علی انصاری بھی ہمیں سن رہے ہیں, کیسے آپ علی انصاری؟ علی انصاری از اے ویری ویل ریڈ پرسن, ایم شیور ان کے پاس بہت کچھ ہوگا شیئر کرنے کے لیے. اور آپ بھی ہم سے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کا فیوریٹ کوٹ, پروورب, ضرب المثل, محاورہ, کہاوت, حکایت کیا ہے. ہمیں میسج کریں, اپنے میسج باکس میں جائیں اور ٹائپ کریں کہ ایچ آئی اسپیس آپ کا نام, آپ کا میسج اسے بھیج دیں 3636 پر, یا مجھے میرے فیس بک پیج پہ, انسٹاگرام پہ بھی میسج کر سکتے ہیں. آر جے سمیحہ نام ہے میرا, نام تو یاد ہوگا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دیں آزادی کی اڑان. مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: خالص اجزا, بھروسے مند شفا, شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہے کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
3: سر سب نائٹروفاس کی بوری پہ لگا 9 ہنسوں کا سٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 0300-0300-641 پر بھیجیں یا سر سب پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمر ٹکٹ, موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا. انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور سٹیکر سنبھال کے رکھیں. مزید معلومات کے لیے سر سب ہیلپ لائن پر کال کریں. تو سر سب نائٹروفاس کو لگا اور جیتتا جا.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
4: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. اسٹیپ اسکول دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر. ایڈمیشنز اوپن, فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 0311117837.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دیں آزادی کی اڑان. مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
5: پاکستان از بلڈنگ اے سیفر اسمارٹر ڈیجیٹل ایکو سسٹم اینڈ وی نیڈ یور ٹیلنٹ. Step up, build a cyber safe life and unlock premier careers in cyber security at the 5th Digital Pakistan Cyber Security Hackathon. Organized by Ignite under the Ministry of IT and Telecom, join hands-on training workshops in 16 cities and secure your future. Registrations are open now at cyberhackathon.pk.
1: HBL Freedom account ke saath muft fund transfer, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
6: شوکت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
7: شوکت خانم, کراچی کی تکلیف.
8: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
9: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں, اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس. تین کی طاقت کے ساتھ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے, جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. تین کی طاقت ملے, فصل بھرپور کھلے.
10: فون اپگریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈل, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G वाला जैंस 5G।

ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ ہیں ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں. آج ہم بات کر رہے ہیں اس بارے میں کہ آپ کا سب سے فیوریٹ جو ہے اقوال زرعی قول زرعی کیا ہے, اور آپ لوگوں کی میسیجز کا بھی ہم انتظار کر رہے ہیں. اقبال حسین نے تصویر بھیج دی ہے, کہاں کی تصویر ہے, بڑی خوبصورت جگہ ہے, پہاڑ مجھے بڑے پسند ہے, پہاڑوں میں تو ہر جگہ جو ہے نا یہ تصویریں مجھے بڑی پسند ہیں. کشمیر میں گئی ہوں, مظفرآباد, I have stayed in Muzaffarabad, I stayed in the Neelam Valley and it was beautiful. بہت ہی پیاری جگہ, اور بڑے پیارے ہوٹلس ہی وہاں بڑے پیارے. آپ کا دل نہیں چاہتا کہیں جانے کا, آپ درخت ہی اتنے پیارے, آپ درختوں کو ہی لے جائیں. میں اصل میں میں زیادہ تر تصویریں میری درختوں کی ہوتی ہیں. اگر میں کسی ٹرپ سے آ رہی ہوتی ہوں, پتا نہیں مجھے درخت بہت فیسینیٹ کرتے ہیں, درخت اور پھول اور پہاڑوں پہ جو وہ وائٹ فلاورز ہوتے ہیں جو ایسے ہی اگرے ہوتے ہیں, بس ایسے ہی ان کو کسی نے نہیں اگایا ہوتا, خود ہی آپ کو وائٹ فلاورز اگ رہے ہوتے ہیں. اور وہ مطلب کچھ لوگ ان کی چائے بھی بناتے ہیں کیمومل, اینڈ اٹس بیوٹیفل, اور اٹس جسٹ یو نو نیچر. آپ جب قدرت کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار یہی صحیح ہے, یہی صحیح ہے. تو خیر, آئی ایم مور آف اے ماؤنٹین پرسن, لائک لوگوں کو سمندر بیچز پسند ہوتے ہیں, جیسے کہ میامی بیچ جا رہے ہوتے ہیں لوگ سن ٹین کرنے. مجھے خیر کراچی کے ساتھ رہ لے کے کوئی اتنا خاص بیچ کا شوق نہیں ہے. اب تو خیر بیچ پہ بھی بڑے ہٹ شٹ بن گئے بھائی, میں آپ کو بتا رہی ہوں, لوگوں نے بڑے اچھے اچھے ہٹ شوٹنگز بھی ہو رہی ہوتی ہیں. اب وہ ہٹ بڑے خاص قسم کے ہٹ ہیں, پورا مطلب ایک محل ٹائپ ہٹس بنائے ہوئے لوگوں نے, اور وہاں پہ پارٹیاں چلتی ہیں. لیکن ہم لوگ کہاں جائیں گے. اور تو خیر آئی لائک ماؤنٹینز, میرا ایک پہاڑوں پہ گھر ہو خوبصورت سا, اور پورا جو آگے پہاڑ ہے وہ میرا لون ہو, کیسے یہ پوری زمین آپ کی ہے, مطلب سین ہے رائٹ. اور خیر ابھی آپ بتائیں کہ آپ لوگوں کا کیا سین ہے, آپ لوگوں کا سب سے پسندیدہ قول اقوال زرعی, یو نو ورڈز ٹو لیو بائی کیا ہے. کہ یہ میری زندگی کا ایک ہوتا ہے نا مانترا, دس از مائی لائف موٹو مانترا. اور کچھ لوگوں کا یہ مانترا ہوتا ہے آئی ایم آسم, آئی ایم دا بیسٹ, کہ میں سب سے زیادہ بیسٹ جو ہوں نا وہ میں ہی ہوں رائٹ. اور عابد امیر کہہ رہے ہیں, بات سنیے سمیہ, پکے دوست میں کسی بچے کا نام عابد کیوں نہیں ہے, نئے آنے والے بچوں کے نام نہیں رکھ رہے, اتنا اچھا نام ہے, پرانا تو نہیں ہے. عابد بہت پرانا نام ہے ویسے, عابد امیر صاحب سیریسلی اٹس اے ویری اولڈ نیم, اور عابد کا مطلب ہوتا ہے نیک, مطلب بس نیک. لوگوں کا اتنے مشکل نام رکھا, اور عابد اتنا سمپل نام ہے عابد, اور عابد کوئی نام بھی نہیں ہوتا, عابد ایک کوالٹی ہے وہ عابد اور صالح انسان ہے, مطلب یو نو پرانا ہے, یو نو یہ آپ کو مان لینی چاہیے. عابد نام پرانا ہو گیا ہے, کافی پرانا ہو گیا, بلکہ پرانے سے بھی پرانا ہو گیا, دو جنریشن پہلے والا نام ہے. پسند ہوتا ہے کچھ لوگوں کو, لیکن زبردست لوگ تو مشکل ڈھونڈ کے ایسا نام رکھتے ہیں کہ جو پروناؤنس کرنا ہی نہیں آئے, ایسے ایسے نام رکھے ہوتے ہیں کہ بندہ اسپیلنگ پوچھتا رہے کیا, اچھا ایسے بولتے. میرے اپنے بھائی کا نام ایسے شیزر, مطلب لوگ کبھی اس کی صحیح اسپیلنگ ہی نہیں لے ہوتے, کوئی لوگ شازر بول رہے ہوتے ہیں, اور امریکہ میں تو پتہ نہیں کیا اس کے نام کا حشر ہوا ہوگا. خیر آپ لوگ مجھے میسج کریں آج سمیہ کے فیس بک پیج پہ, یا ایٹ آج سمیہ انسٹاگرام پہ. تیسرا طریقہ بھی ہے کہ اپنے میسج باکس میں آپ جائیں اور ٹائپ کریں کہ ایچ آئی اسپیس آپ کا نام, آپ کا پیغام, اور اس کو بھیج دیں آپ 3636 پر. انتظار رہے گا آپ لوگوں کے میسجز کا. اور ابھی ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھا کلام نوری اور سائیں ظہور کی آواز میں لگا رہے ہیں. یہ بھی جو ہے نا اس میں کہ علم, اس میں اتنی خوبصورت بات کی, اور یہ ہماری اپنی ثقافت, ہمارا اپنا کلچر, ہماری اپنی زبان کی باتیں, آئیے سنتے ہیں.

0: www.shaukatkanam.org.pk وزٹ کریں.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: اینڈ شوکت خانم کراچی کی تکلیف,
4: اینڈ سر سبز نائٹرو فورس کو لگا اور جیت تاجا.
5: تیزی سے پھیلتی ڈیجیٹل دنیا ایک زبردست صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری بھی. مذہبی, فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی, دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا, الیکٹرانک جعلسازی, سپیمنگ, دھوکہ دہی, بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ, چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت, مثلاً کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا, متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں. اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں. اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا, اس سلسلے میں مدد طلب کرنا, کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں.
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں, تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں, لیکن اس میں نامناسب مواد, سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر, گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے, تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: پاکستان ہم سے ہے, ہم اچھے تو پاکستان اچھا. تو آؤ عہد کریں کہ جیسا پاکستان ہم دیکھنا چاہتے ہیں ویسے خود بن کر دکھائیں گے, کیونکہ ہم بدلیں گے تو بدلے گا پاکستان. عزم استحکام, مستحکم پاکستان.
6: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
8: خواب تو سب دیکھتے ہیں بہتر روزگار کا, مگر اس خواب کی تعبیر کے غیر قانونی ذرائع خطرناک رستوں پہ لے جا سکتے ہیں, جہاں موت منہ کھولے آپ کی منتظر ہے.
9: ہم نے اپنے آپ کو سے 3 بار موت دیکھا.
10: ٹائم سی منوں ایسے کہ میں ہوں قبر سے چلا گیا, میں نہیں بچا.
11: پھر انہوں نے ساری ویڈیو بنائی, سانو ماریا, سب کٹیا.
8: اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے قانونی رستہ اختیار کریں.
12: ایمبیسی کے تھرو پراپر وے میں سبمٹ کروایا اور بہت ہی جلدی میرا ویزا لگ گیا تھا ورک ویزا.
8: انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدے بھاپ کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں خصوصی ٹاسک فورس کا قیام. ملک گیر کریک ڈاؤن جاری. ایجنٹس اور سرکاری اہلکاران کے خلاف مقدمات کا اندراج, گرفتاریاں, جائیدادوں کی ضبطگی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں. اندرون و بیرون ملک بہتر روزگار کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیپٹیک کے جدید ترین اور مفت کورسز میں ابھی داخلہ لیں. مقامات مقدسہ کی زیارت کو جانے والے زائرین بھی قانونی ذرائع اختیار کریں. انسانی اسمگلروں کے چنگل سے بچے, خواب ضرور دیکھیں, بہتر راستہ چنے. حکومت پاکستان.
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
13: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
14: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
13: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں واک نہیں کرتا.

ویلکم بیک جی, آپ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں, اور آپ لوگوں کے میسیجز ہمارے پاس آ گئے ہیں, اور نوید عارف آپ کا میسج بھی مجھے مل گیا ہے, تھینک یو سو مچ. این زیک کا بھی مل گیا ہے, عثمان حفیظ بھی, کیسے آپ عثمان حفیظ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اور بھی لوگوں کے میسیجز ہیں. آج ہم بات کریں کہ آپ کا سب سے فیوریٹ اقوال قول ذریع کیا ہے, اور اچھا جی, اور میں آپ کو بتاؤں اپنا کہ میں زیادہ تر مولا علی کے جو اقوال ہیں ان کا جو ہے نا میں بڑا میں نوٹ ڈاؤن بھی کرتی ہوں, پڑھتی بھی رہتی ہوں, نشر بلاغہ بھی میرے پاس ہے, اور آئی ایم سو لکی لائک دیٹ کہ میرے پیرنٹس یا میرے فادر اسپیشلی ان کو بہت انٹرسٹ اردو لٹریچر میں, انگلش لٹریچر میں, اور مجھے بچپن سے بہت اچھی کتابیں لے کے دے رہے ہوتے تھے. اور اب میں بچوں کا کورس دیکھتی ہوں, ان میں تو کوئی ذکر ہی نہیں, خاص طور پہ ہمارے اسلامک صوفی رائٹرز کو تو پڑھایا جاتا ہی نہیں ہے. آئی ڈیڈ مائی او لیولز اور آئی ڈیڈ ناٹ نو ورڈ نہج البلاغہ. اگر میرے ابو نے مجھے نہیں بتایا ہوتا تو مجھے میری پوری تعلیم کے اندر نہیں پتا کہ نہج البلاغہ, جس کو انگلش میں پیک آف ایلوکوینس کہتے ہیں, ایسی کوئی کتاب بھی ہے. نہیں پڑھاتے, پتہ نہیں کیا پڑھا رہے, اور سمجھ ہی نہیں آ رہا کورس. وہ میں گریڈ فور کا کورس دیکھ رہی تھی, اس میں تھا کہ جی پک کی کوئی سٹوری ہے, وہ کتاب ہے جس کا مطلب وہ اس میں ایک اسپائڈر اور پگ کی دوستی بچوں کو سکھا رہے ہیں. ہمارے یہاں کہاں پگ, ہم پگ کو کئی کیوٹ بھی نہیں سمجھتے لٹرلی, اور وہ پوری کہانی ہے, پورے سال بچے وہ کتاب پڑھتے ہیں. میں کہا یہ تو حال ہے, اس لیے میں پیرنٹس کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ بھائی اسکول والے اسے پیسے لے رہے ہیں لٹرلی. آپ کے بچوں کو صرف انگریزی بولنی آتی ہے اور کچھ نہیں آتا, ان کو اردو کے بارے میں کچھ نہیں پتا, ان کو نہ شاعری نہیں پتا, وہ تو ان کو آؤٹ ڈیٹڈ لگتی ہے. یو نو دے بہت فخر سے کہتے ہیں ہو اس غالب, ہیلو تمہیں غالب نہیں پتا تمہاری زندگی کا, تمہارے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے, اور مطلب ان کو نہیں پتا. شیکسپیئر کا پتا ہوگا لیکن مطلب کیا کہتے ہیں اپنے رائٹرز, اپنی اپنا کلچر, اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا, بہت فخر ہے ان کو اس بات پہ. تو یہ وہ بچے ہیں جو صرف باہر امریکہ جا کے پڑھنے کے لیے بات میں اور وہیں سیٹ ہونے کے لیے پڑھ رہے ہیں, یہاں پہ ان کا کچھ ان کو نظر نہیں آتا. اٹس ناٹ گڈ انف فار دیم. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو انٹروڈیوس کرائیں حضرت علی سے, حضرت اپنے جو خلفائے راشدین ہیں ان سے, اپنے صوفی رائٹرز جو ہیں بابا بلے شاہ ہیں ان سے, اور ہمارے بہت اچھے اردو رائٹرز بھی ہیں جس کے اندر مطلب قدرت اللہ شہاب ہیں, ممتاز مفتی ہیں, احمد ندیم قاسمی ہیں. انڈیا والے پاگل ہیں منٹو کے پیچھے, اور ہم لوگ اپنی چیز, ہمارا تو یہ ہے کہ اپنی چیزوں کو جب تک انڈیا والے نہ پوچھیں گے ہم نے جو ہے نا وہ کبھی بھی ان کو دھیان نہیں دینا. خیر, حضرت علی کا ایک قول ہے کہ عقل مند کا سینہ اس کے رازوں کا صندوق ہوتا ہے, اور یہ بات ہی بڑی گہری ہے کہ ہر اپنا راز, اب تو خیر لوگ بڑے ہوشیار ہوں گے اپنی چیزیں چھپاتے ہیں, لیکن یہ بات ہے کہ پہلے سے اگر آپ کوئی چیز بتا دیں یا اپنا راز کسی کو بتا دیں تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا خزانہ اس کو دے دیا ہے, اور کبھی بھی آپ کو اس کے لیے نا آپ کو بلیک میل بھی کر سکتا ہے. اور رائٹ, خیر آپ لوگ مجھے میسج کریں آج سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا آج سمیہ انسٹاگرام پہ, یہ بتائیں کہ آپ کا سب سے فیوریٹ قول ذریع, پہلے وہ کتاب آتی تھی اقوال ذریع, ابھی بھی آتی ہے میں نے دیکھی ہے, تو وہ ہے. اور ابھی ہم موڈ کو تھوڑا رومانٹک بناتے ہیں اور یہ گانا سنتے ہیں.

بچے یہاں پہ ہمارے ساتھ. گڈ مارننگ پاکستان میں, اور کیسی جا رہی ہے آپ کی؟ گڈ مارننگ, آپ نے ناشتہ کر لیا ہے. ناشتہ بہت ضروری ہے دوستوں, باتیں تو چلتی رہتی ہیں لیکن اگر ناشتہ نہیں کیا ہو تو کچھ بھی اچھا نہیں لگا. خاص طور پہ جب چائے نہیں پی ہو تو ایسا لگتا ہے کہ وقت رک سا گیا ہے. اور تو بس باتیں ہم کتنی کر لیں, لیکن چائے ایک بہت ضروری چیز ہے. چائے کے اوپر شاعری, چائے کے اوپر لوگوں نے بہت کچھ لکھنا شروع کر دیا ہے کہ ایسی کی تیسی ایسے کام کی جہاں چائے بھی نہ ملے شام کی. صبح کے لیے بھی ہو سکتا ہے ویسے یہ والا شعر. اور آپ لوگوں کے میسیجز ہمارے پاس آ رہے ہیں. آج آپ لوگ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ کا فیوریٹ پروورب, ضرب المثل, کہاوت. مجھے ضرب المثل بولنا بڑا اچھا لگتا ہے, ضرب المثل ہے نا. اوکے, تو اقبال حسین کہہ رہے ہیں, السلام علیکم سمیع جی, مولانا رومی کا کال ہے, اپنی آواز کو نہیں بلکہ اپنے الفاظ کو بلند کرو. پھول بادل گرجنے سے نہیں بارش برسنے سے کھلتے ہیں. اوہو, یہاں تو بارش ہو ہی نہیں رہی, تک کب سے بادل ہی بادل آئے جا رہے ہیں اور ہم لوگ جو ہے نا بس ان کو دھوکے کھا رہے ہیں. مگر کب نہ جانے یہ برسات ہوگی. بس میں یہی کہی جاؤں, میرا دل ہے پیاسا, میرا دل اکیلا, بارش تم ہو جاؤ تو کچھ ہمیں دل کو سکون ملے. کراچی والوں کو کسی پیسے سکون نہیں, بارش ہو تو مسئلے, بارش نہ ہو تو مسئلے, مسئلے ہیں ہمارے, لیکن کیا کریں, بارش ہونی چاہیے ہے نا. اور لیکن اقبال حسین صاحب, مجھے اچھا لگا آپ کا یہ کال. مولانا رومی کی بھی کیا ہی بات ہے, رومی از ناؤ ویری پاپولر ان دا ویسٹ. اور ہم اب تو بچپن سے پڑھے مولانا رومی, مگر انہوں نے رومی کو نا کوئی بہت ہی ایک مسٹیکل فگر بنا دیا ہے, اور وہ بڑا اس کو پسند کرتے ہیں رومی کو, ان کی صوفیزم کو. اور یہ ہماری سوچے شیخ سعدی, اور مطلب میں نے حکایت سعدی, حکایت رومی, لائک 10 سال کی عمر میں, آئی تھنک 10-11 سال کی عمر میں میرے ابا نے کتابیں گفٹ کی تھیں. اور پھر اس کے بعد بڑی ہوئی تو میری فرینڈ انگلینڈ سے وہ کتاب لائی ہے رومی کی. میں نے کہا تم بچپن سے پڑھ رہے ہیں. خیر وہ رومی انگلش میں ہو گئے, ذرا فینسی ہو گئے, لیکن باتیں ان کی وہی ہیں. اور اپنے رب سے محبت کی باتیں ان کی بڑی خوبصورت باتیں کہ, اور بس آپ کا مطلب جو چیز آپ کو اللہ کے قریب کرے آپ کو بس وہ اپنا لینی چاہیے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, اتنے پیارے ہوتے ہیں, اتنے پیار سے آپ کو سمجھاتے ہیں, اتنے پیار سے آپ کا مطلب اللہ کے ذکر کی اہمیت پہ بات کرتے ہیں کہ آپ کا واقعی میں آپ کو لگتا ہے کہ یار کیا باتیں ہیں, کیا لوگ ہیں, ایسے خیالات ان کے دماغ میں کہاں سے آتے ہیں. اور ایک کتاب میں پڑھی تھی اس میں کہ بڑا اچھا لکھا ہوا تھا کہ آپ یہ والا اللہ تعالیٰ کا نام لیں تو یہ ہوگا, یا اس کا تھا بس سکون ہی آپ کو اتنا ملتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے. تو خیر ایسی کتابیں پڑھتے رہنا چاہیے اور اپنے علم میں اضافہ کرتے رہنا چاہیے. کہتے ہیں نا کہ انسان کو نا بہتے پانی کی طرح آگے بڑھنا چاہیے. یہ نہیں کہ جی وہی لوگوں نے کتابیں پڑھنا ہی چھوڑ دی, مجھے نہیں لگتا. ان کو لگتا ہے کہ موبائل فون سے ان کو وہ بہت ساری نالج مل جائے گی. موبائل از جسٹ فار انفارمیشن. علم حاصل کرنا محنت کا کام ہے, اس کے لیے پڑھنا پڑتا ہے, اس کے لیے آپ کو نوٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے. پہلے آپ کو یاد ہے لوگ ڈائری بناتے تھے, میرے میں بھی بناتی تھی ڈائری کے اندر نا میں شعر و شاعری بھی لکھتی تھی. وہ ایک پیج کے اوپر نا پورا ٹیڑھا کر کے شعر ہوتا تھا ایک, اور کوٹیشنز بھی لکھتی تھی. تو خیر بڑی وہ پھر یاد آتی ہیں. آئی رائٹ, اف آئی سی سم تھنگ بیوٹیفل یا مجھے کچھ اچھا لگتا ہے تو میں کہیں نوٹ ڈاؤن کر لیتی ہوں یا اس کی پکچر لے لیتی ہوں. تو یہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ کوئی اقوال ذریعے کلیکٹ کرنا, یہ شاید میری ہابی ہے. خیر آپ بتائیں کہ آپ کو زندگی میں کون سی ایسی بات جو ہے وہ بڑی پسند ہے, جیسے کہ پیاری پیار بے شمار یا پیسہ پیسہ. لوگ تو پیسے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں آج کل, جس چیز سے پیسے آنے والی باتیں ہوں وہ کہتے ہیں باقی سب فضول ہیں. کتابیں, کتابیں کون پڑھتا ہے؟ اچھا ایک بھی ایک ایسا کلچر ہے کتابیں کون پڑھتا ہے. اچھا تم شاعر ہو, کما کتنا لیتے ہو؟ بھائی شاعر کا تعلق پیسوں سے کہاں ہے؟ مطلب لوگ ایسی فضول باتیں کرتے ہیں. اچھا کتابوں کی, کتاب لکھ کے تمہیں کتنے پیسے ملیں گے؟ اور غالب کو نے اگر یہ سوچا ہوتا کہ یار یہ کتاب لکھ کے میں نے کتنا پیسے کمانے ہیں تو وہ کوئی شاعری کرتا. یا علامہ اقبال اتنے پیارے شعر کہتے کہ مجھے ان کا ایسے یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ اے طائر الہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی, جس رزق پہ آتی ہو, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. کتنا نہ کھاؤ مسلمانوں کے اٹھا ہی نہ جائے صبح فجر کی نماز کے لیے. اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ تم لوگ کام کم ہوگا تم لوگوں سے. تو اس پہ میں پھر آپ لوگوں کے لیے گانا ایک پلے کر رہی ہوں, اس میں کہہ رہے آج جانے کی ضد نہ کرو. 50-50 میں نے اس کا ایک ورژن دیکھا تھا, اس میں تھا آج کھانے کی ضد نہ کرو. تو خیر اسی کی یاد میں سنتے ہیں یہ ٹریک. اور آپ لوگ مجھے میسج کر رہے ہیں آر جے سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا @RJ سمیہ انسٹاگرام پہ. آئیے سنتے ہیں.

جی آپ ہیں ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں, اور آپ لوگوں کے پیغامات بھی میرے ساتھ ساتھ ہیں. اور کیا کہتے ہیں, آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹرانسمیشن کا مجھے پتا ہے آگے پیچھے چل رہا ہے, اب میں کیا کہہ سکتی ہوں اس کے اندر, رائٹ. اور آپ لوگ مجھے اپنے اخبارے ذریعے بھیجتے رہے, میں پڑھ لوں گی, ٹینشن کی بات نہیں, میں اپنے لیے ویسے ایک آدھا شو کر رہی ہوتی ہوں. خیر, تو ہمیں آپ میسج کر رہے ہیں آج سمیا کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آج سمیا انسٹاگرام پہ. اب ٹائم ہے وائٹل سائنس کا, اور وائٹل سائنس کا گانا ہم آپ کے لیے پلے کریں گے. اس کی شاعری بڑی کمال ہے کیونکہ پروین شاکر نے لکھا ہے یہ, اور پروین شاکر کی اجازت لے کے پھر وائٹل سائنس نے یہ گانا پرفارم کیا. اور اس گانے کی لائنز یہ ہیں کہ چہرہ میرا تھا, نگاہیں تھیں اس کی, خاموشی میں بھی وہ باتیں تھیں اس کی, کہ اٹس سچ اے بیوٹیفل سین. اگر آپ اس کو امیجن کریں تو کیا سین ہے, یہ کیا سین ہے. ہاں, یہ لڑکیاں زیادہ بہتر طور پہ سمجھ سکتی ہیں, لڑکے بھی کوشش کریں تو سمجھ سکتے ہیں. تو ہمارے وائٹل سائنس کے آج سلوٹ ٹائم میں ہم پلے کر رہے ہیں چہرہ, اور یہ گانا ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں ہماری فیوریٹ نسرین پٹیل جی کو. آئیے سنتے ہیں.

0: خاموشی میں بھی مباتی تھی اس کی. اور ہمیں لینی ہے ایک بریک, آپ لوگ مجھے میسج کریں آج یہ سمیا کے فیس بک پیج پہ یا آج یہ سمیا انسٹاگرام پہ. HBL فریڈم
1: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی HBL برانچ. HBL فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBL.
2: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز, بھروسے دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. اسٹیپ اسکولس دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر. ایڈمیشنز اوپن, فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 03111117837.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دیں آزادی کی اڑان. مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
4: شوکت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
5: شوکت خانم, کراچی کی تقدیر.
6: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
7: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا, جاز 5G.

0: جی آپ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں آپ لوگوں کے اخبار ذریع بھی ہیں. عابد امیر کہہ رہے ہیں کہ موضوع پر ہی بات موجود ہے, دانشور مولانا الیاس صاحب نے کھانے پر مشاہدہ عرض کیا اپنا جو کہ دماغ میں بچ گیا کہ بہت فائدہ کرتا ہے. آپ نے عرض کیا زیادہ کھانے سے جان نہیں بنتی بلکہ جان پر بنتی ہے. یہ ایک کمال بات ہے کہ انسان جو ہے نا دنیا کے اندر لوگ زیادہ کھانے سے جتنا پریشان بیماریاں ہیں اتنا کم کھانے سے نہیں ہے. فی الحال تو میں بہت کھا رہی ہوں کہ میرا ناشتہ آن گوئنگ چل رہا ہے اور آپ لوگوں کے میسیجز کا بھی انتظار ہے. ہمیں آپ لوگوں نے ہمیں میسج کرنا ہے آر جے سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آر جے سمیہ انسٹاگرام پہ, اور یہ بتانا ہے کہ آپ جو ہے مطلب لٹرلی کہ آپ کو کون سا کال اقوال پسند ہے, کسی اردو رائٹر کا, انگلش رائٹر کا بھی ہو سکتا ہے, فارسی رائٹر کا بھی ہو سکتا ہے, جو بھی ہے ایسی زبان ہو جو ہم پڑھ پائے, رائٹ. تو ہم انتظار رہے گا, ہمیں آپ میسج کر رہے ہیں آر جے سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آر جے سمیہ انسٹاگرام پہ, اور ہم ملیں گے آپ سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دیں آزادی کی اڑان. مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: شوکت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
3: شوکت خانم, کراچی کی تقدیر.
4: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
5: This program is brought to you by
1: HBL Freedom Account, جہاں خواب وہاں HBL,
3: and شوکت خانم کراچی کی تقدیر,
6: and سرسبز نائٹرو فالس کو لگا اور جیتا جا.
7: خواتین و حضرات, منشیات وہ زہر قاتل ہے جس کی سنجیدگی کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جب یہ زہر ہماری رگوں میں زائد کر چکا ہوتا ہے. وقتی سرور اور مزے کا لبادہ اڑے یہ لانت غیر محسوس طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو اپنے شکنجے میں لے رہی ہے. منشیات کی لانت میں گرفتار ہونے کی ایک بڑی وجہ بری صحبت ہے جس کو عمومی طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں, جبکہ دراصل اس عمل کا تانا بانا بری صحبت اور میل جول سے جا کے جڑتا ہے. گھر دیر سے لوٹنا, والدین اور گھر والوں سے نظریں چرانا, خاندان اور احباب کی محفلوں سے گریز کرنا, غیر معمولی اخراجات میں اضافہ, یہ سب اس کی بڑی علامات ہیں. خدا را اپنے بچوں پہ نظریں رکھے تاکہ وہ تا حیات آپ کی نظروں کے سامنے رہ سکے. ہمارا عزم ایک قوم, ایک منزل اور منشیات سے پاک پاکستان.
8: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
9: ایف ایم 100, لائک اس آن فیس بک .com/FM247365.

جی آپ ہیں ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں, اور میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہوں, اور وقت ہوا ہے کہ میں اب آپ لوگوں کو کہوں بائے بائے. اور آپ لوگوں کے بہت سارے میسیجز ہمارے پاس آئے, اور آپ لوگوں نے بتایا کہ کون کون سی آپ کو کال پسند ہے. اور عابد امیر کہیں کہ ایک بات کسی نے مجھے کہی تھی, دماغ میں پھنس گئی, کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے تعلقات نہیں توڑے جاتے, بات اکثر چھوٹی ناراضگی پہ آ جاتی. میرے تو بہت تعلقات ٹوٹے ہیں چھوٹی چھوٹی ناراضگیوں پہ. میں مجھے تو ایک بات نہ پسند آئے نا تو میں تو بس چھوڑ ہی دیتی ہوں. لڑکیاں جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ مطلب بہت چھوٹی بات خود نہیں بتاتا, ایسی بات آف کرتی ہے اور پھر وہ بس آف ہی ہو جاتی ہے. اور لڑکیوں کے ساتھ ہے مسئلہ یہ ہمارے ساتھ, کہ پتہ نہیں اس کے بعد بات بری لگ گئی, اور پھر خاص میں جب رسپیکٹ کی بات ہے کسی نے ایسی مذاق کر دیا اور بس لڑکیاں سیریس ہو جاتی ہیں, اور پھر وہ تعلق ہی ٹوٹ جاتا ہے. بعد میں وہ سوچتی ہیں میری طرح کہ اتنی بھی کوئی بڑی بات نہیں تھی, کیا ہو گیا تھا. لیکن خیر یہ چیزیں چلتی ہیں. خیر آپ بتائیں ہمیں, آپ میسج کریں آج سمیا کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آج سمیا انسٹاگرام پہ, اور آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ آپ کا فیورٹ کال کون سا ہے, کیونکہ میرے پاس ابھی ہے دو تین منٹ, تو دو تین منٹ کے لیے ہم پلے کر رہے ہیں ابھی یہ ٹریک.

0: FM 100's time check. It's 10 a.m. This program was brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: And Shock of Khanam, Karachi ki takleef.
2: And
3: Sarsabz Nitro Falls ko laga aur jeet taja.
0: HBL Freedom Account ke saath apne khwabo aur business ko de azadi ki udaan. Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. Account khole digitally ya visit kare apne kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
4: خالص اجزا بھروسے مند شفا شواب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شواب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں HBL.
5: کس نے کہا

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
2: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے ترجیح دیں۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: ایف ایم 100
4: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان،
1: السلام علیکم پاکستان۔ پاکستان

0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دیں آزادی کی اڑان. مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
1: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبہ سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: 100 FM.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دیں آزادی کی اڑان. مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
1: 100 FM.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: تیزی سے پھیلتی ڈیجیٹل دنیا ایک زبردست صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری بھی. مذہبی, فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی, دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا, الیکٹرانک جعلسازی, سپیمنگ, دھوکہ دہی, بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ, چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت, مثلاً کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا, متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں. اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں. اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا, اس سلسلے میں مدد طلب کرنا, کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی کام آپریٹرز کی جانب سے مختلف ویلیو ایڈڈ سروسز فراہم کی جاتی ہیں؟ ان سروسز میں رنگ ٹونز, بریکنگ نیوز الرٹس, مسڈ کال الرٹ, انٹرنیٹ بنڈلز, گیمز اور دیگر معلوماتی سہولیات شامل ہو سکتی ہیں. تاہم بعض اوقات یہ مشاہدہ سامنے آیا ہے کہ صارف کی اجازت کے بغیر کوئی ویلیو ایڈڈ سروس فعال ہو جاتی ہے یا بیلنس سے رقم کٹ جاتی ہے, جبکہ صارف کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا. یاد رکھیں کہ ویلیو

0: فعالیت کے لیے صارف کی تصدیق ضروری ہوتی ہے، جس کے لیے عموماً او ٹی پی کی تصدیق یا مخصوص یو ایس ایس ڈی کو ڈائل کرنا لازم ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، پی ٹی اے ٹیلی کام آپریٹرز کو ویلیو ایڈڈ سروس خودکار طور پر ایکٹیویٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ نے نہ تو او ٹی پی شیئر کیا ہے اور نہ ہی کوئی کوڈ ڈائل کیا ہے تو ایسی سروس فعال نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی صورتحال پیش آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب سے پہلے اپنے متعلقہ ٹیلی کام آپریٹر سے رابطہ کریں اور باقاعدہ شکایت درج کروائیں۔ آپریٹر آپ کو ایک شکایت نمبر فراہم کرے گا۔ اگر مقررہ وقت کے اندر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو آپ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے آن لائن پورٹل پر بھی شکایت درج کر سکتے ہیں۔ شکایت کے اندراج کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ویب سائٹ complaint.pta.gov.pk پر جائیں۔ شکایت کے اندراج کے لیے صارف کو اپنے نام اور شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ذریعے ایک یوزر پروفائل بنانا ہوگا۔ اس کے بعد سائن اپ کے آپشن پر کلک کریں اور مطلوبہ معلومات فراہم کریں، جن میں نام، شناختی کارڈ نمبر، رابطہ نمبر، شہر کا نام اور پاسورڈ شامل ہوں گے۔ اس کے بعد جنریٹ او ٹی پی پر کلک کریں اور موصول ہونے والا ون ٹائم پاسورڈ درج کریں۔ اکاؤنٹ بننے کے بعد سائن ان کریں اور اپنا سی این آئی سی اور پاسورڈ درج کر کے لاگ ان ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ نمبر ہی آپ کا یوزر نیم ہوگا۔ لاگ ان ہونے کے بعد بائیں جانب موجود رجسٹر نیو کمپلینٹ کے آپشن پر کلک کریں۔ اب شکایت کی تفصیلات درج کریں اور شکایت کی نوعیت منتخب کریں۔ اس کے بعد شہر، سروس، فراہم کنندہ کی قسم اور دیگر مطلوبہ معلومات فراہم کریں۔ اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹ ورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا، کیونکہ پی ٹی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں۔ ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں۔ شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا، جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55-055 پر رابطہ کریں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
2: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
3: Only music, no RJ talk.
2: This is FM.

0: your location for maximum music.
1: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے تمام موبائل فون صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونے چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے زیر استعمال سم کے ساتھ منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا شناختی کارڈ کا حامل فرد وفات پا گیا ہے تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں۔ شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناترا سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو۔ اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ پی ٹی اے آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
0: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365

0: Assalamu alaikum, Pakistan, and assalamu alaikum everyone. This is me, Fatima Khan, and aap sun rahe hain FM 100 Pakistan. How are you all? Kya haal hai aap sabke? Kaisa guzar raha hai din? Kya kar liya hai? Kya karne wale hain? To as usually hongi aap se khoob sari baatein share karenge kuch information aur saath hi saath program mein hoga bahut sara music. तो जी हाँ यही कुछ होता है प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल में पूछेंगे आपसे सवाल करेंगे आपसे खूब सारी बातें और जानेंगे आपके लंच में भी क्या है तो होगा जी एज यूजुअली बहुत कुछ तो सबसे पहले कर लेते हैं प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज जो कि एक अदद म्यूजिकल ट्रैक के साथ होता है लेकिन उससे पहले हमारे प्रोग्राम का बाकायदगी से आगाज जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बातों से नहीं एक अदद ट्रैक के साथ होता है लेकिन ट्रैक को शामिल करने से पहले हमारे पास मौजूद है ब्रेक तो ब्रेक के बाद आते हैं वापस ट्रैक के साथ और करते हैं प्रोग्राम का बाकायदगी से आगाज
1: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
3: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365

0: اطلاع دیں۔ اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں۔ میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا، براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں، اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن لازمی فالو کریں، سیٹنگز، اکاؤنٹ، ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن، یا ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو۔ ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں، ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے۔ اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے، ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو۔ کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے۔ جعلی لنکس اور آفر سے بچیں، مفت انٹرنیٹ، انعامات، سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں۔ ایسے لنکس پر کلک نہ کریں۔ واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں، سیٹنگز، لنک ڈیوائسز، اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں۔ فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں، اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ پن، فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں۔
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
2: FM 24/7/365

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی بنائی، پھر بھی کافر دوسری ہستیوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے، پھر بھی اے کافر تم اس بارے میں شک کرتے ہو، اور آسمان اور زمین میں وہی اللہ تو ہے، وہ تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے، اور تم جو کام کرتے ہو وہ سب سے واقف ہے۔ سورہ انعام۔
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, رحمان خان. Across the nation.
4: This is FM 100.
5: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں, اسی لیے سونا لایا ہے NPS 3 کی طاقت کے ساتھ. اس میں موجود فاسفورس نے جڑوں کی بڑھوتری اور پھیلاؤ میں اضافہ اور سلفر نائٹروجن کی آفادیت کو بڑھائے, جس سے فصل کو ابتدائی مرحلے سے ہی ضروری غذائی اجزاء ملے. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے, جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. تین کی طاقت ملے, فصل بھرپور کھلے.
6: This program is brought to you by
7: Step School سے foundation ہو strong. Call now at 0311117837
8: and Shaukat Khanum کراچی کی تکلیف.
9: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کے عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ایف ایم 100. لائک اس آن فیس بک .com/FM 24/7/365.
10: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
11: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

Assalamu alaikum, Pakistan, and assalamu alaikum everyone. This is me, Fatima Khan, and I'm back again. جی ہاں میں آ چکی ہوں واپس, کیونکہ آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا ساتھ ہوتا ہے 12 to 2 کے درمیان, اور یہ ساتھ ہمارا قائم و دائم ہے. اس وقت ہم پروگرام کے سیکنڈ ہاف میں داخل ہو چکے ہیں, اور آپ کو پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ بھائی, آپ جلدی سے ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں, اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, کے ایچ آئی لکھیں, اسپیس دیں, اپنا میسج ٹائپ کریں اور سینڈ کر دیں 3636 پہ. ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جی آر جے فاطمہ خان کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی سٹیٹس ہو چکا ہے اپڈیٹ, تو آپ لوگ وہاں بھی کامنٹ کر سکتے ہیں اور اپنی حاضری لگا سکتے ہیں اور ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جی آپ سب کیسے ہیں. اور سوال تو ہمارا یہ تھا آج کا کہ آپ کا موڈ خراب ہو تو آپ کیا چیز انسٹنٹلی بیٹر فیل کراتی ہے, ایسی کیا چیز ہے جو آپ کے موڈ کو انسٹنٹلی بیٹر فیل کرا دیتی ہے, یعنی کہ جتنا بھی خراب موڈ ہو اس چیز سے نا آپ کا موڈ فوراً سے اچھا ہو جاتا ہے, تو وہ کیا ہے ہمیں ضرور بتائیں. پروگرام کے سیکنڈ ہاف کی روایت ہے کہ ایک ادھر ٹریک آپ کے نام کیا جاتا ہے, تو پہلے کرتے ہیں آپ کے نام ایک ادھر ٹریک اور پھر اپنی گفتگو کے سلسلے کو بڑھاتے ہیں ہم آگے اس ٹریک کے بعد.

پروگرام کے سیکنڈ ہاف کی روایت ہو گئی قائم، یعنی کہ ایک ادھر ٹریک ہم نے کر دیا آپ سبھی کو ڈیڈیکیٹڈ. ناؤ وی آر موونگ فارورڈ ٹوورڈز آر نیکسٹ کوشچن کہ آپ کے لنچ میں کیا ہے. اس وقت کڑھائی ہے، بریانی ہے، نہاری ہے، پائے ہیں، کوفتے ہیں، کباب ہے، یا پھر مکس سبزی ہے، یا پھر دال چاول ہے. تو آپ کے لنچ میں کیا ہے ہمیں ضرور بتائیں، کیونکہ لنچ ٹائم اسپیشل میں ذکر لنچ تو کمپلسری ہے. تو لنچ میں کیا کیا کھا رہے ہیں بھائی ضرور بتائیں ہمیں. لک ورلڈ نے بتا دیا کہ ان کے لنچ میں انڈے آلو ہیں. رشید خان نے بتایا کہ ان کے جو لنچ میں آج توری ہے، توری مینس تورئیاں. اور اسی کے ساتھ ساتھ لک ورلڈ کہتی ہیں، میرا موڈ خراب ہو یا اچھا، ٹی تو مجھے لازمی چاہیے ہوتی ہے مارننگ اینڈ ایوننگ میں. یہ جواب بالکل صحیح کہا آپ نے کہ چائے تو بھائی چاہیے، چاہے موڈ اچھا ہو یا خراب ہو، وہ موڈ کو بہتر بھی کر دیتی ہے لیکن وہ زندگی کی ضرورت بھی ہے. تو چائے تو ایسی ہے واقعی میں. ہم پاکستانیاں مطلب بہت ہی زیادہ جنون کے حد تک چائے کو پسند کرتے ہیں، حد تک کہ اب جو ہے وہ ایک کافی کا ٹرینڈ بہت نکل آیا ہے. کافی از آلسو نائس، کافی از گڈ، آپ اسے کولڈ پئیں کہ ہاٹ پئیں، اس کے کچھ فائدے بھی ہیں، یہ بھی ہے. لیکن کچھ بھی کہہ لیں، چائے کی بات چائے کی ہوتی ہے تو وہ آپ کے موڈ کو جو بہتر بناتی ہے نا، وہ کوئی اور چیز نہیں بناتی. تو لا کپ کافیاں پی لیں، گرین ٹیاں پی لیں، کاوے پی لیں، لیکن چائے تو بھائی چائے ہے. تو آپ کے لنچ میں کیا ہے ہمیں ضرور بتائیں. ابھی تک ہمیں چند لوگوں نے اپنا لنچ بتا دیا ہے لیکن چند لوگوں کا جاننا باقی ہے. تو جلدی سے میسج کریں اور اپنا لنچ ہم سے شیئر کریں کہ بھائی آپ کے لنچ میں آج کیا موجود ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آج 2nd of September بھی ہے اور آج تھوڑا موسم گرم بھی ہے ایز کمپیئر ٹو یسٹرڈے. کل موسم اتنا گرم نہیں تھا، آج تھوڑا گرم ہے. اس وقت کراچی کا درجہ حرارت 32 ہے جبکہ محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت 33 ہے، جس کے ذریعے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کراچی میں اگست کے مہینے میں درجہ حرارت 30 تک رہا، 29 اور 28 بھی گیا، تو کراچی کا موسم تو خوشگوار رہا. لیکن ستمبر میں آتے ہی جو ہے وہ اپنا جلوہ دکھانا شروع کر دیا، کیونکہ ستمبر کا مہینہ عموماً طور پر گرم ہی تصور کیا جاتا ہے. اور ابھی دیکھا جائے تو اتنا بھی درجہ حرارت نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہم اگست میں رہنے کے اتنے عادی ہو گئے تھے کہ یہ 32 اور 33 درجہ حرارت بھی ہمیں زیادہ لگ رہا ہے. خیر جی، آپ کے لنچ میں کیا موجود ہے یہ ہم آپ سے جان رہے ہیں. ٹریک کی جانب چلتے ہیں اور آتے ہیں واپس ٹریک کے بعد.

جی تو وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے کیونکہ پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل اپنے اختتامی مراحل کے قریب آ چکا ہے. سو دس از ویری سیڈ کہ وی ہیو ویری لیس ٹائم ود یو. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوگ پلٹ ہمیں میسج بھی کرتی ہیں, کہتی ہیں جی امی ایسی ہی بناتی تھیں املی زیرہ اور نمک کا پیسٹ بنا کر ہری مرچ میں ڈال کے پھر فرائی کرتی تھیں. اوکے آئی بلیو اٹ کہ یہ بہت ہی زیادہ لذیذ ہوتی ہیں. کہتی ہیں میں بھی بنائی ہے ایک دو بار, بہت لذیذ بنتی ہیں خاص کر کے دال کے ساتھ. ارے بھائی دال کے ساتھ تو اس کا مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے. سو دال اور یہ تلی ہوئی مرچوں کا ایک بڑا گہرا کمبینیشن ہے. اور آج ہمیں فرحان خان نے میسج کر کے بتایا کہ بھائی ان کے لنچ میں دال اور تلی ہوئی مرچیں تھیں, تو یہ بات سننے کے بعد ہم سب کو مزہ ہی آ گیا اور ہم نے جو ہے اس پر کافی ڈسکشن کیا سب کی, جانا بھی کہ بھائی کس کے کیسی مرچیں بنتی ہیں. اور یہ مرچیں ایسی ہوتی ہیں کہ سب کے گھر میں لازمی طور پر بنتی ہی بنتی ہیں. خیر جی اسی کے ساتھ ساتھ بیکاز ایز آئی ٹولڈ یو بیفور کے وقت کم ہے مقابلہ ساتھ ہے, تو میں نے کہا چلو جی ذرا اور بھی دنوں پر غور کر لیتے ہیں. آج پیرسنگ اور یور ایئر ڈے بھی, اچھا یعنی کہ آج کان چھدوانے کا دن بھی ہے, انٹرنیشنل طور پر نہیں لیکن ویسے تو یہ دن صرف لڑکیوں کے لیے, لیکن آج کل تو لڑکوں نے بھی اپنے کان چھدوائے ہیں فار دا فیشن اینڈ آئی ڈونٹ نو وائی دے آر فالوئنگ دس سارٹ آف فیشن, بٹ کیا کر سکتے ہیں بھائی کیا کر سکتے ہیں. اچھا آج کیلنڈر ایڈجسٹمنٹ ڈے بھی ہے. اوکے واٹ سارٹ آف ایڈجسٹمنٹ جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اچھا بھائی کیلنڈر ایڈجسٹمنٹ کی جہاں تک بات کی جائے تو بھائی یہ اس قسم کی ایڈجسٹمنٹ ہے, سینز لائک اے ڈیٹ سمپل میک فار یو ایڈجسٹمنٹ ٹو یور کیلنڈر وائل آل رائٹ آئی کین انڈرسٹینڈ دس. سو بیسیکلی یہ ایڈجسٹمنٹ اس سارٹ کی ہے کہ اگر آپ کچھ ایڈجسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یو ہیو ٹو میک سم تھنگ یور پلانز یور گولز یور موٹیویشن, تو وہ آپ جو ہے وہ کیلنڈر پر کر سکتے ہیں. اینڈ یو ہیو ٹو میک یور goals and motivation on targeted month یا date کے accordingly. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کچھ بھی کرنا چاہیں نا تو آپ وہ کر دکھاتے ہیں, اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جی پہلی سے شروع کریں گے منڈے سے شروع کریں گے نئے مہینے سے شروع کریں گے. جب بھی آپ کو کچھ کر دکھانا ہونا تو کسی بھی ٹائم کی محتاجی کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ بس کر دکھائیں, یہ نہ سوچیں کہ تب ہوگا کب ہوگا کیسے ہوگا, اس چکر میں نا وقت بڑا ضائع ہوتا ہے. تو جو بھی کرنا ہے وہ کر دکھائیں, منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے یا پھر نئے منتھ کا انتظار نہ کریں, رول کریں اپنی لائف کو اور انجوائے کریں. اسی کے ساتھ ساتھ بھائی آج ہم نے آپ سے بات یہ کری تھی کہ ایسی کیا چیز ہے جو آپ کے موڈ کو انسٹنٹلی بہتر بنا دیتی ہے اگر آپ کا موڈ جو ہے وہ خراب ہو. تو اس پر لوگوں نے ہمیں مختلف چیزیں بتائیں کہ بھائی کسی کا موڈ جو ہے وہ چائے پینے سے اچھا ہو جاتا ہے, کسی کا کسی سے بات کر کر موڈ اچھا ہو جاتا ہے. ابھی ہمارے پاس میسج ہے علی کا, علی کہتے ہیں کہ میرا جب موڈ خراب ہوتا ہے تو میں سو جاتا ہوں, جب اٹھتا ہوں تو موڈ اچھا ہو جاتا ہے. واہ بھائی یہ بھی اچھی بات ہے, ورنہ اکثر اوقات اگر آپ کا موڈ خراب ہو اور آپ سو کے اٹھے نا تو مجھے لگتا ہے کہ سم ٹائم زیادہ خراب ہو جاتا ہے, لیکن اگر سوتے ہوئے اچھے اچھے خواب نظر آئیں تو بھائی موڈ تو اچھا ہوتا ہی. ہم اکثر اپنے موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے بڑی چیزیں ڈھونڈتے ہیں, جبکہ کبھی ایک کپ چائے, ایک فیورٹ سانگ یا ایک واک یا کسی اپنے کی ایک فون کال آپ کے موڈ کے لیے کافی ہوتی ہے, کیونکہ وہ آپ کا جتنا بھی خراب موڈ ہو ایک پل میں ٹھیک کر دیتی ہے. تو بڑی بڑی چیزوں کو ڈھونڈنے کے بجائے اپنے ارد گرد کے لوگوں کا ساتھ نبھائیں, ساتھ دیں, بات کریں, گفتگو کریں, اکیلے اکیلے نہ رہیں, کیونکہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ بات کرنے سے بات بنتی ہے, تو اسی لیے بات کرنے میں پہل کریں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, وی ہیڈ اے گریٹ ٹائم ود آل آف یو. اسی کے ساتھ ساتھ ہوگی انشاءاللہ آپ سے ملاقات کل پھر سیم پلیس سیم ٹائم. رکھیں اپنا بھرپور خیال, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, خوش رہیں, ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ ایوری ون اینڈ گاڈ بلیس.

0: FM 100's time check. It's 2 p.m. This program is brought to you by
1: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
0: And
2: Shaukat Khanam, Karachi Ki Takleef.
0: Like us on facebook.com/FM247365.
3: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے. وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے. گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
4: ہماری ذمہ داری ہے. خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. ایف ایم 100 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
5: السلام علیکم پاکستان.

Hello, hello, hello, everyone, and assalamu alaikum to all of you. You guys are tuned in to FM 100 Pakistan, and the show is called Genie in a Radio. My name is Jasmine. So, guys, today is Wednesday, and you're in tune to our show. So, aap log ko batate chalein. کی ریکویسٹ شو ہے آپ لوگ ریکویسٹ کر سکتے ہیں فار یور فیوریٹ ٹریکس اینڈ طریقہ کار بہت ہی آسان ہے جس ٹائپ کی چاہے دن لیو اسپیس آپ کا میسج آپ کا نام آپ کی ریکویسٹ اور اسے 3-6-3-6 پر بھیج دینا ہے اور ساتھ میں آپ لوگ کو ہم بتاتے چلیں کہ آپ لوگ اگر چاہتے ہیں تو facebook.com/rj.jasminebridge جو ہے وہاں پہ بھی ان باکس میں جا کے جو ہے آپ لوگ بالکل بتا سکتے ہیں جو بھی ٹریک آپ سننا چاہتے ہیں وہاں پہ سو مین وائل we are moving on towards the first track of the show. okay, sorry guys. تھوڑا سا گلا خراب ہے ملتے ہیں آپ سے اس ٹریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا

0: KHI space your text message. Send it to 3636.
1: The song blaster. The music master. FM 100.
2: Call me.
3: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
4: Someone born to lead.
1: FM 100.
5: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
3: This program is brought to you by
6: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
7: And Shaukat Khanum, Karachi Ki Takleef.
8: ابھی راجہ استاد آ جائے گا, پھر مجھے کمرے میں لے جا کر غلط طریقے سے ہاتھ لگائے گا اور کسی کو بتانے سے بھی منع کرے گا.
9: ہمارے معاشرے میں جنسی بدسلوکی کے واقعات صرف لڑکیوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتے بلکہ لڑکے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں. لڑکے اور لڑکیوں دونوں کی حفاظت کا خیال رکھیں, دونوں کو سمجھائیں, چاہے اپنا ہو یا پرایا. اگر کوئی ان کی مرضی کے خلاف انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے, آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
10: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
11: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں, معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان, پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں, کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
10: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
12: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں, کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے, علاج سے بہتر احتیاط ہے. دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100.
13: facebook.com/fm247365
14: favorite number on my fingertips. Catch your favorite number within no time. Genie in a radio with your very own RJ Jasmine. Genie in Radio.

0: Genie in radio. Radio.
1: Smooth music. Smooth music. Non-stop. Non-stop.
2: 24 hours.
1: 24 hours. The song. Blaster.
3: Blaster.
1: The music. Master.
3: Master.
1: FM 100.
4: Call me.
0: Genie in radio. Radio.
5: Alrighty, so now welcome back. Aap sun rahe hain 100 Pakistan. The show is called Genie in a Radio. And aap log hamein 3636 par messages kar rahe hain. You can also text in on our page, which is facebook.com/rz.jasmine, J-Z-M-I-N-E. Wahan pe jayein. Aur inbox mein message karein. Jo bhi request karna chahte hain, you're most welcome. اوکے ہمارے پاس میسج آیا ہے ناہید کا. وعلیکم السلام ناہید, بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ بتائیے آپ کیسی ہیں. تمہاری چپ انہوں نے ریکویسٹ کیا ہے جینٹل مین کا. ٹھیک ہو گیا ہے ناہید, تھینک یو سو مچ فار یور میسج, ضرور پلے کریں گے آپ کے لیے. اور ساتھ میں لکھا ہے کاوا پیے. ہاں یار میں بالکل پی رہی تھی, کافی ٹائم سے پی رہی ہوں اور ابھی بھی پی رہی ہوں کیونکہ گلا جو ہے کیونکہ موسم ایک تو ایسا ہے اور دوسرا یہ کہ یہ وائرل جو ہے بہت خطرناک طریقے سے پھیلا ہوا ہے, شدید قسم کا, اس کو خیال رکھنا ضروری ہے.

اوکے زرین نور نے ہمیں میسج کیا ہے, کہتی ہیں اس سال ہم نے اپنا گھر جو ہے وہ خرید لیا ہے اور یہ کام پورا ہوا اس سال. ماشاء اللہ, بہت بہت مبارک ہو, اللہ پاک آپ کو نصیب کرے. اور بالکل ہم یہی سوال کر رہے ہیں آج اپنے لسنرز سے کہ آپ لوگوں نے ہمیں بتانا ہے کہ اوبویسلی سال جو ہے وہ بس ختم پہ ہی ہے, تو کوئی ایسا کام جو آپ نے سال کے شروع میں سوچا ہو یا کوئی ایسا پلان ہو جو آپ نے کیا ہو اور آپ نے کہا ہو کہ یار اس سال ہمیں یہ لازمی پورا کرنا ہے, کوئی ایسی خواہش ہو, سو لیٹ اس نو آن 3636 یا پیج پر میسج کر کے آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا تھا. سو مین وائل وی آر مور آن ٹوڈز اندر ٹریک, دا ٹریک از گوئنگ ٹو بی آسو بائی رحیم شاہ اور یہ لک ورلڈ کی ریکویسٹ ہے, سو دس ٹریک از فار یو.

0: Radio, radio.
1: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तना जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
3: कहीं फिर से रहमो चाचा अपना डांगा लेकर न आ जाए. वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे. मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
4: عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ جنسی بدسلوکی صرف اجنبی کرتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے. دراصل یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر ماں باپ آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیتے ہیں. بچوں کو سمجھائیں، چاہے اپنا ہو یا پرایا، ان کی مرضی کے خلاف کوئی انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے، آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
5: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365.
7: Smooth music. Smooth music. Non-stop. Non-stop. 24 hours.
8: Your favorite number. Number. On my fingertips.
9: Fingertips.
8: Catch your favorite number within no time.
9: No time.
8: Genie in a radio.
9: Genie in a radio.
8: With your very own RJ Jasmine.

سو جناب facebook.com/orjit aur jasmine پہ بھی آپ ان باکس کر سکتے ہیں. اینڈ شاہد کا میسج آیا تھا, شاہد آپ نے ریکویسٹ کیا تھا سو آپ نے جو ٹریک ریکویسٹ کیا تھا زہیب حسن کا, میں آپ کے لیے یہ والا سانگ بلے گا. ٹھیک ہے, دس ٹریک از فار یو.

0: Genie in Radio. Radio.
1: Your favorite number. Number. On my fingertips.
2: Fingertips.
1: Catch your favorite number within no time.
2: No time.
1: Genie in a radio.
2: Genie in a radio.
1: With your very own RJ, Jasmine.
3: Jasmine.
4: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: 100 FM.
6: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
4: Yeh paigham hukumat Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
7: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے. یاد رکھیں، یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے. پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا. یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا. لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو، اس کا جواب مت دیں. اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں، یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں. واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں. اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں. بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں. یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی.
8: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
9: facebook.com/fm247365 KHI space your text message, send it to 3636.
10: Someone born to lead.
11: FM 100.
0: Radio.

Alrighty, so now welcome back. Afternoon, everyone. 100 Pakistan. It's 50 minutes past 3 on the dial right now. Show ka time jo hai thodi si der mein khatam hone wala hai. آپ لوگوں بتاتے چلیں facebook.com/rz.jasmine پہ آپ اپنا جو بھی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں ریگارڈنگ شو, کوئی ٹاپک سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل بتا سکتے ہیں ہمیں.

اوکے, آمنہ نے میسج کیا ہے, انہوں نے ریکویسٹ کیا تھا تیرے بن نہیں لا کے جیا بائے عزیر جسوال. اوکے, ہم ضرور پلے کر دیں گے. تھینک یو سو مچ فار یور میسج. اینڈ ہمارے پاس میسج آیا ہے, مشا کا میسج آیا تھا, وعلیکم السلام, تیری صورت بائے شہزاد روئے, انہوں نے ریکویسٹ کیا ہوا ہے ہمیں. ٹائم ہمارے پاس کم ہے, سو ہم پہلے یہ سانگ پلے کر دیتے ہیں, تیرے بن بائے عزیر جسوال. ملتے ہیں اس گانے کے بعد, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے.

0: FM 100's time check. It's 2 p.m. This program is brought to you by
1: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
2: And Shaka Khanam, Karachi Ki Takneef.
0: Like us on facebook.com/FM247365.
3: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
4: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
5: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
6: ہماری ذمہ داری ہے.
7: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
8: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
0: ایف ایم 100 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
9: السلام علیکم پاکستان. پاکستان
10: اٹس 24 آورز نان سٹاپ وائبریشن کنیکٹنگ یو کنیکٹنگ ہولڈنگ یو ہولڈنگ ود ایف ایم 100
11: ایف ایم 100 ایف ایم 100.

0: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
0: This program is brought to you by
2: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837
0: and Shock of Fanum Karachi Ki Takneek.
3: ابھی راجہ استاد آ جائے گا, پھر مجھے کمرے میں لے جا کر غلط طریقے سے ہاتھ لگائے گا اور کسی کو بتانے سے بھی منع کرے گا.
4: ہمارے معاشرے میں جنسی بدسلوکی کے واقعات صرف لڑکیوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتے بلکہ لڑکے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں. لڑکے اور لڑکیوں دونوں کی حفاظت کا خیال رکھیں, دونوں کو سمجھائیں, چاہے اپنا ہو یا پرایا, اگر کوئی ان کی مرضی کے خلاف انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے, آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
5: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں, معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان, پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں, کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے, علاج سے بہتر احتیاط ہے. دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100.
8: facebook.com/fm247365 FM 247365

0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دیں آزادی کی اڑان. مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
1: سر سب نائٹرو فاس کی بوری پہ لگا 9 ہنسوں کا سٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 0300-0300-641 پر بھیجے یا سر سب پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمر ٹکٹ, موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا. انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور سٹیکر سنبھال کے رکھیں. مزید معلومات کے لیے سر سب ہیلپ لائن پر کال کریں. تو سر سب نائٹرو فاس کو لگا اور جیتتا جا.
2: آج صبح کسی کا واٹس ایپ اور کسی کا بینک اکاؤنٹ ہیک ہو گیا اور کہیں ایک بزنس سائبر اٹیک کا شکار بن گیا. سائبر اٹیک صرف سسٹمز کو نہیں زندگیوں کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں. اسی لیے اگنائٹ انڈر منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام برنگز یو دا 5th ڈیجیٹل پاکستان سائبر سیکیورٹی ہیکاتھون, ہینڈز آن ورک شاپس, ریڈ اینڈ بلو ٹیمنگ کمپٹیشنز. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں, سائبر سیکیورٹی پروفیشنل یا ایتھیکل ہیکر, پاکستان کے اگلے سائبر ڈیفینڈر بنی ہے. Register now at cyberhackathon.pk.
0: HBL Freedom Account کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL Freedom Account, جہاں خواب وہاں HBL.
3: شوکت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
4: شوکت خانم, کراچی کی تکمیل.
5: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
6: پاکستان از بلڈنگ اے سیفر اسمارٹر ڈیجیٹل ایکو سسٹم اینڈ وی نیڈ یور ٹیلنٹ. Step up, build a cyber safe life and unlock premier careers in cyber security at the 5th Digital Pakistan Cyber Security Hackathon. Organized by Ignite under the Ministry of IT and Telecom, join hands-on training workshops in 16 cities and secure your future. Registrations are open now at cyberhackathon.pk.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، مومنو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق و باطل کا فرق ظاہر کر دے گا، اور تمہارے گناہ مٹا دے گا، اور تمہیں بخشش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ سورہ انفال۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

جہاں نکل چکا خود کی تلاش میں, آتے خیال خود کو روک لے تکاش میں, کر کے تماشے تیرا دل کو دلا سے, جبکہ جانتا ہوں خود کو میں اچھی طرح سے, کیسے ہٹ جاتا پیچھے میں اپنی جگہ سے, کیسے چھوڑ دیتا چیتا میں.

0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دیں آزادی کی اڑان. مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
1: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبہ سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ سنگل ریمیڈیز, بھروسے, دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
2: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. اسٹیپ اسکول دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر. ایڈمیشنز اوپن. فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 03111117837.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: سر سب نائٹرو فاس کی بوری پہ لگا 9 ہنسوں کا سٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 03003641 پر بھیجیں یا سر سب پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمر ٹکٹ, موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا. انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور سٹیکر سنبھال کے رکھیں. مزید معلومات کے لیے سر سب ہیلپ لائن پر کال کریں. تو سر سب نائٹرو فاس کو لگا اور جیتتا جا.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دیں آزادی کی اڑان. مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: This program is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan Khab, Vahan HBL.
1: And Sir Subs Nitro Force ko laga aur jeet taja.
2: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
3: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دیں آزادی کی اڑان. مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: secure.
1: Join the 5th Digital Pakistan Cybersecurity Hackathon. Hands-on workshops and awareness sessions across 16 cities of Pakistan. Register now at cyberhackathon.pk.
2: An initiative of Ministry of IT and Telecom and Ignite.
3: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
4: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
5: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeel.
6: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanum.org.pk وزٹ کریں.
7: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
8: اینڈ سرسبز نائٹرو فاس کو لگا اور جیت تاجا.
9: خواب تو سب دیکھتے ہیں بہتر روزگار کا، مگر اس خواب کی تعبیر کے غیر قانونی ذرائع خطرناک رستوں پہ لے جا سکتے ہیں، جہاں موت منہ کھولے آپ کی منتظر ہے.
10: ہم نے اپنا آپ اسے 3 بار موت دیکھا.
11: ٹائم سی منوں ایسے کہ میں ہوں قبر سے چلا گیا، میں نہیں بچا.
12: پھر انہوں نے ساری ویڈیو بنائی، سانو ماریا، سب کٹیا.
9: اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے قانونی رستہ اختیار کریں.
13: ایمبیسی کے تھرو پراپر وے میں سبمٹ کروایا اور بہت ہی جلدی میرا ویزا لگ گیا تھا ورک ویزا.
9: انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدے باب کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں خصوصی ٹاسک فورس کا قیام. ملگیر کریک ڈاؤن جاری. ایجنٹس اور سرکاری اہلکاران کے خلاف مقدمات کا اندراج، گرفتاریاں، جائیدادوں کی ضبطگی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں. اندرون و بیرون ملک بہتر روزگار کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کے جدید ترین اور مفت کورسز میں ابھی داخلہ لیں. مقامات مقدسہ کی زیارت کو جانے والے زائرین بھی قانونی ذرائع اختیار کریں. انسانی اسمگلروں کے چنگل سے بچیں. خواب ضرور دیکھیں، بہتر راستہ چنیں. حکومت پاکستان.
7: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
14: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے. ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں. جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں. اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں. اکاؤنٹس میں مضبوط سیکیورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ 2-فیکٹر اتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز. ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے. بر وقت اور پیش کی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.
15: Like us on Facebook.com
0: www.radiomirchi.com/fm247365 FM247365

0: location for maximum music. FM 100's time check. It's 6 p.m.
1: HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान. मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
2: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
3: Step School سے foundation ہو strong. Step Schools دے رہا ہے modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details call now at 0311117837.
1: HBL Freedom Account کے ساتھ مفت fund transfer, مفت checkbook, مفت online banking اور بہترین mobile app کی سہولت کے ساتھ HBL Freedom Account, جہاں خواب وہاں HBL.
4: شوکت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
5: شوکت خانم, کراچی کی تکلیف.
6: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shokatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
1: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دیں آزادی کی اڑان. مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی HBL برانچ. HBL فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBL.
7: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جیز ایکسپیرینس سینٹر یا جیز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈل, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جیز 5G.
1: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBL.

0: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. Account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
0: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: اینڈ سر سبز نائٹرو فورس کو لگا اور جیتتا جا.
4: facebook.com/fm247365 fm247365. It's not just

0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دیں آزادی کی اڑان. مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
1: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. اسٹیپ اسکولس دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر. ایڈمیشنز اوپن. فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 03111117837.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دیں آزادی کی اڑان. مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں, اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس. تین کی طاقت کے ساتھ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے, جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. تین کی طاقت ملے, فصل بھرپور کھلے.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
4: شوکت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
5: شوکت خانم, کراچی کی تکلیف.
6: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
7: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G.
8: کس نے کہا تھا پیسے بچا؟

0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دیں آزادی کی اڑان. مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
1: شوکت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
2: شوکت خانم, کراچی کی تکلیف.
3: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. This program is brought to you by HBL Freedom Account, جہاں خواب وہاں HBL.
4: And سر سب نائٹرو فالس کو لگا اور جیتتا جا.
5: 100 FM.
6: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
7: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان کو ان کا پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے جنتوں میں پہنچا دے گا، ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہریں بہ رہی ہوں گی، جب وہ ان میں ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے سبحان اللہ، اور آپس میں ان کی دعا سلام علیکم ہوگی، اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے۔ سورہ یونس۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: It's 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko dein azadi ki udaan. Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. Account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
3: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
4: FM 24/7 365
5: Evening Drive Time.

0: ہمیشہ ہمیں پریشانیاں ختم کرتا ہے، اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے۔ یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے۔ باطل علمی، جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے۔ ایسی کوئی کھانے پینے، لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو۔ والدین، اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں۔ ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے۔ نشے سے انکار، زندگی سے پیار۔ منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔
3: facebook.com/fm247365 FM 247 365

منشیات، ایک لمحے کی غلطی پوری زندگی کی تباہی۔ آئس، ہیروئن، چرس یا کسی بھی قسم کی منشیات، یہ وقتی خوشی نہیں، مستقل اذیت ہے۔ یہ جسم کو کمزور کرتی ہیں، ذہن کو مفلوج کرتی ہیں اور خوابوں کو توڑ دیتی ہیں۔ ایک عادت ایک خاندان کی خوشیاں چھین لیتی ہے۔ انسداد منشیات فورس کا پیغام، منشیات اور غیر قانونی سمگلنگ کے خلاف ہمارا عزم مضبوط ہے۔ آئیے عہد کریں، اپنے نوجوانوں کو بچائیں، اپنے مستقبل کو محفوظ بنائیں۔ 26 جون عالمی دن برائے انسداد منشیات۔

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: It's the soundtrack of your life.

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahimyakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: Assalamualaikum Pakistan.
2: Azane Isha, pesh ki ja rahi hai. Sufi Soap, special quality ke taawun se.
3: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: محمد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے. کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. سورہ بنی اسرائیل.
3: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
1: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
2: ہماری ذمہ داری ہے.
3: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. FM 24/7 365 31 years of memory milestone and moments FM 100 Pakistan. It's a legacy. Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: your location for maximum music.
1: آره جواد بایی ارشد ارشد شنی خوب کہا ہے کہ آدھا آدھا انسان واقعی آدھا ہو جاتا ہے آدھا جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو آدھا اس کے گھر پہ ہی رہ جاتا ہے اور جب واپس آتا ہے تو اس کے ساتھ جڑتا ہے تو اس کی خبر لیتی ہے اس کی بیوی جب میں چھوٹا تھا تو اکیلا پانچ لوگوں کی آوازیں نکال لیتا تھا میری مگر پھر میری شادی ہو گئی اور اپنی آواز تو بڑی ہی ہو گئی بھائی صاحب جب بھی بولتا ہوں ادھر سے چمٹا اڑتا ہوا آتا ہے اور ادھر سے بیلن بس بال بال بچ گیا اسی دفعہ تو پورا گیس سلینڈر اٹھا کے مار دیا تھا

تعلق چاہے محبت کا ہو کہ خون کا ہو یا احساس کا ہو, اپنا کافی خیال رکھا کریں. کہتے ہیں کہ انسانیت کا اصل حسن یہ ہے کہ وہ آپ کسی کو گرتے ہوئے سہارا دیں, اگر آپ کسی کو گرتے ہوئے سہارا دیں اس کے بغیر یہ پوچھے جانے کو تو کون ہے اور کہاں سے ہے اور کس ملک سے ہے, کس رنگ و نسل سے ہے, کیا تمہارا مذہب ہے, یہ سب باتیں بیکار ہوتی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہم خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کتنے لوگوں کو غلط ثابت کر دیتے ہیں. پتا ہے کہ آپ کو یہ بات کچھ نہیں ملے گا, کیا ہی کر لیں گے آپ خود کو بار بار بار صحیح ثابت کر کے. کوئی پسند ملے گا, کوئی ریوارڈ ملے گا, کچھ بھی نہیں ملے گا. چاہے گانے ہی سنتے ہیں جناب. کہتے ہیں عربک میوزک سب سے پہلے دنیا میں آیا تھا, عربک اس کے بعد پرشین, اور بلیف کریے دونوں زبانیں بہت بڑی زبانیں ہیں. کہتے ہیں فارسی میں عرب زبان اصل ہست, اصل ہست زبان اصل ہست, فارسی شیر و شکر است, ہمیں گزخر است. بدتمیزی نہیں ہے, بس ایک شعر و شاعری میں بول جاتے شاعر حضرات جو ہے نا, ان کو تو ہر چیز معاف ہے, بول جاتے ہیں وہ.

فیصل گوہر ممتاز نے نیسکافے بیسمنٹ کے تھرو گایا ہے اور ریکارڈ کیا ہے.

0: یہ زندگی میں جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، یہ ریڈیو ہے، یہ شاعری ہے، یہ گانا ہے، یا کچھ بھی ہے، یہ ایکچولی ہماری جو نارمل لائف ہے اس کی ریپروڈکشن ہے. شوہر بستر مرگ پر، شوہر کہتا ہے مجھے لگتا ہے میرا ٹائم آ گیا ہے. بیوی کہتی ارے نہیں نہیں بیوی، یہ کوئی ایسی باتیں نہیں کرتے. شوہر کہتا
1: مجھے تمہیں سچ سچ بتانا ہے، تمہارے پاس جو 5000 روپے چوری ہوئے تھے نا، وہ میں نے کیے تھے.
0: کہتی ارے کوئی بات نہیں بیوی، ہوتا ہے کوئی بات نہیں.
1: شوہر پھر کہتا تمہارا جو گولڈ کا ہار چوری ہوا تھا نا، وہ بھی میں نے کیا تھا، اور پڑوسن کو دے دیا تھا کیونکہ اس کے ساتھ میرا چکر چل رہا تھا. مطلب چل رہا ہے.
0: بیوی کہتی ارے چھوڑو یار، یہ سب باتیں بیکار ہیں نا.
1: شوہر کہتا ہے ایک اور چیز بتاؤ. بالکل، تمہاری جو بیسٹ فرینڈ ہے نا، اس کے ساتھ بھی میرا افیئر تھا. کوئی بات نہیں بیبی، آپ بے فکر ہو کے جاؤ، تمہیں زہر بھی میں نے ہی دیا تھا.

پر اسرار بات کرنے والا ہوں، بلکہ ایک بندش ہے، بندش کو کھولنے کی ضرورت ہے جو آپ کر سکتے ہیں گھر پر. بس اگر پتہ لگانا کہ آپ کے اوپر کوئی جادو، کوئی بندش یا کوئی خطرہ لاحق ہے، یعنی ایک گلاس پانی اپنے گھر میں پینے کا پانی لیں اور پہلے اس کی ایک چسکی لیں، اس کا ٹیسٹ اچھی طرح نوٹ کر لیں. خیال رکھیں کہ آپ پاک صاف اور وضو سے ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس گلاس کو اپنی ہتھیلی پر رکھ لیں. اب ایک بار اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد سات بار سورہ فاتحہ، سات بار سورہ کافرون، اور پھر سورہ اخلاص سات بار پڑھیں، اور پھر سورہ ناس یعنی کل اعوذ برب ناس پڑھیں، اور پھر اسی گلاس کے پانی پر پھونکیں، اور پھر اسے ٹیسٹ کریں. اگر پانی کا ٹیسٹ غائب ہو چکا ہے تو مطلب آپ پر کوئی کسی قسم کا جادو ہے. پانی پانی اگر کڑوا ہوا تو آپ کے اوپر کوئی کالا جادو یا کہتے ہیں نا بہت ثقیل قسم کے جادو. اور پانی کا ٹیسٹ اگر ساور یعنی کھٹا سا ہو گیا ہے تو اس کا مطلب آپ پر بندش ہے. یہ سب کر گے اور اس کے بعد دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ہوگی.

السلام علیکم پاکستان. میرا نام ہے ندیم اختر اور پیار سے آپ لوگ مجھے کہتے ہو اینے سونے. سلیپلیس نائٹ میں کہوں گا خوش آمدید. آپ کا اور میرا ساتھ ہے جناب تین بجے تک, اور تین بجے تک کریں گے خوب اللہ تلا. یہ سلے کو شور ہونے کا بہت ہی آسان سا طریقہ, اپنے موبائل کے رائٹ میسج میں جائیے, کہ چاہے لکھیے اسپیس دیجیے, اپنا پیارا سلام پیارا سا میسج اور اس کو سینڈ کر دیجیے 3636 پر. جو لوگ اس وقت کار ڈرائیو کر رہے ہیں, ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹ لو بیم پر رکھیں, بڑی مہربانی ہوگی. ٹریفک سگنل کی پاسداری کریں گے تو بھی مہربانی ہوگی. ہاں جی تو ہاں جی, کوئی نہ کوئی سوال فلوٹ کرتا ہوں میں, آپ دیتے ہیں اس کا جواب. جو نالج پر بھی ہوتا ہے جناب, ریڈل بھی ہوتے ہیں, یا پھر کوئی ٹاپک رکھتے ہیں وہ بھی ہوگا. مگر اس سے پہلے کرتے ہیں آپ کو وارم اپ, اور وارم اپ کرنے کے لیے چلتا ہے گانا. تو پہلا گانا ایلو پھڑو.

کہ NCC کے حوالے سے کچھ سوالات بھی کروں، لیکن چلیں یہ ہم کل کے شو میں نہیں کر سکتے، کل تو جمعرات ہے اور بزم غزل بزم شاعری ہوگی. بہت سارے ہمارے لسنرز ایسے ہیں جو کہ ایسے لگ رہا ہے کہ سو گئے ہیں، ہیں جی ریگولر لسنرز کی بات کر رہا ہوں، تو لہٰذا سب کو جگا رہا ہوں اور ذرا ایک ایک میسج کر کے بتاؤ. ہماری پیاری سی بہن نورین جو ہے وہ بھی ٹریننگ کے بارے میں بتا کر ادھر ادھر ہو گئی. سمی بھی لگتا ہے رو گیا، وہ تو کہہ رہا تھا اور لالا تو خیر ہمارے بزی ہیں، اس طرح تو وہ ہے اس طرح کے کاموں میں. اچھا میں بھی ٹریک بھی ایسے نہیں چلانا چاہ رہا کہ جس سے تھوڑا سا نیند آ رہی ہو. گانے ابھی تک آپ جو سن رہے ہیں بڑے زبردست سے سن رہے ہیں، اور ہماری پیاری سی چاچی جو ہے انہوں نے جو ہے عزرا شبیر کو سلام کہا تھا، تو عزرا شبیر کو ہم گانا اپنی جانب سے ڈیڈیکیٹ کریں گے، کیونکہ ہمیشہ چاچی پہلے ان کو گانا ڈیڈیکیٹ کرتی تھی. ایک بہت ہی پیارا سا میلو سا ٹریک ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو بھی پسند آئے گا. ایلو پھڑو.

کی میسر آپ کو ہر ایک خوشی، ہر طرح کی خوبصورت زندگی، خوش تھے بچے آپ کے گھر میں سبھی، بیویوں کو بھی نہیں تھا غم کوئی۔

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ FM 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان. پارہ
1: تِلْكَ الرُّسُلُ

یہ پیغمبر جو ہم وقتاً فوقتاً بھیجتے رہے ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض ایسے ہیں جن سے خدا نے گفتگو کی اور بعض کے دوسرے امور میں مرتبے بلند کیے، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلی ہوئی نشانیاں عطا کی اور روح القدس سے ان کو مدد دی، اور اگر خدا چاہتا تو ان سے پچھلے لوگ اپنے پاس کھلی نشانیاں آنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض کافر ہی رہے، اور اگر خدا چاہتا تو یہ لوگ باہم جنگ و قتال نہ کرتے، لیکن خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

ایمان والو، جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ اعمال کا سودا ہو اور نہ دوستی اور سفارش ہو سکے، اور کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں۔

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے، جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتی، ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے، اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں، وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل و قدر ہے.
0: لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی

0: دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے، ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور خدا پر ایمان لائے، اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور خدا سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔
1: اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم

جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست خدا ہے کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں، یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ الم

بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے کہ خدا نے اس کو سلطنت بخشی تھی ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا، جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا کہ جلا اور مار تو میں بھی سکتا ہوں، ابراہیم نے کہا کہ خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، آپ اسے مغرب سے نکال دیجیے۔ یہ سن کر کافر حیران رہ گیا، اور خدا بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جسے ایک گاؤں میں جو اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا اتفاق گزر ہوا تو اس نے کہا کہ خدا اس کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا؟ تو خدا نے اس کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اس کو مردہ رکھا، پھر اس کو جلا اٹھایا اور پوچھا تم کتنا عرصہ مرے رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم۔ خدا نے فرمایا نہیں بلکہ 100 برس مرے رہے ہو، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اتنی مدت میں مطلق سڑی بوسی نہیں، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو جو مرا پڑا ہے۔ غرض ان باتوں سے یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنائیں، اور ہاں گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کیوں کر جوڑے دیتے اور ان پر کس طرح گوشت پوشت چڑھائے دیتے ہیں۔ جب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

0: حکیم.
1: اور جب ابراہیم نے خدا سے کہا کہ اے پروردگار مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا، خدا نے فرمایا کیا تم نے اس بات کو باور نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کر لے. خدا نے فرمایا کہ چار جانور پکڑ کر اپنے پاس منگا لو اور ٹکڑے ٹکڑے کرا دو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے. اور جان رکھو کہ خدا غالب اور صاحب حکمت ہے.
0: مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه

جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں 100 دانے ہوں، اور خدا جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، وہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔

0: ذَلَّهُمْ لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: جو لوگ اپنا مال خدا کے رستے میں صرف کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ اس خرچ کا کسی پر احسان رکھتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس تیار ہے، اور قیامت کے روز نہ ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے.

جس خیرات دینے کے بعد لینے والے کو ایزا دی جائے اس سے تو نرم بات کہہ دینی اور اس کی بے ادبی سے درگزر کرنا بہتر ہے، اور خدا بے پرواہ اور بردبار ہے۔

مومنوں اپنے صدقات و خیرات احسان رکھنے اور ایزا دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور خدا اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کے مال کی مثال اس چٹان کسی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا مہ برس کر اسے صاف کر ڈالے۔ اسی طرح یہ ریاکار لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے، اور خدا ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

اور جو لوگ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور خلوص نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک باغ کسی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو، جب اس پر میہ پڑے تو دگنا پھل لائے، اور اگر میہ نہ بھی پڑے تو خیر پھوار ہی سہی، اور خدا تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔

بھلا تم میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہ رہی ہوں اور اس میں اس کے لیے ہر قسم کے میوے موجود ہوں اور اسے بڑھاپا آ پکڑے اور اس کے ننھے ننھے بچے بھی ہوں، تو ناگہاں اس باغ پر آگ کا بھرا ہوا بگولا چلے اور وہ جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جائے۔ اس طرح خدا تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو اور سمجھو۔

0: مفید.
1: مومنوں، جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کماتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں ان میں سے راہ خدا میں خرچ کرو، اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا قصد نہ کرنا کہ اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو بجز اس کے کہ لیتے وقت آنکھیں بند کر لو ان کو کبھی نہ لو، اور جان رکھو کہ خدا بے پرواہ اور قابل ستائش ہے.
2: الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منه وفضلا واللہ واسع علیم.
1: اور دیکھنا، شیطان کا کہا نہ ماننا، وہ تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور خدا تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور خدا بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے.
2: یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب.
1: وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے، اور جس کو دانائی ملی بے شک اس کو بڑی نعمت ملی، اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں.

0: الله يعلمه وما للظالمين من أنصار.
1: اور تم خدا کی راہ میں جس طرح کا خرچ کرو یا کوئی نظر مانو، خدا اس کو جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں.

0: وخير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.
1: اگر تم خیرات ظاہر دو تو وہ بھی خوب ہے، اور اگر پوشیدہ دو اور دو بھی اہل حاجت کو تو وہ خوب تر ہے، اور اس طرح کا دینا تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دے گا، اور خدا کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے.
0: لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَاكِنَّ

0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو، بلکہ خدا ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اور مومنوں تم جو مال خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تم ہی کو ہے، اور تم جو خرچ کرو گے خدا کی خوشنودی کے لیے کرو گے، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا۔
1: للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض

اور ہاں تم جو خرچ کرو گے تو ان حاجت مندوں کے لیے جو خدا کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے اور مانگنے سے آر رکھتے ہیں، یہاں تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے ناواقف شخص ان کو غنی خیال کرتا ہے، اور تم قیافے سے ان کو صاف پہچان لو کہ حاجت مند ہیں، اور شرم کے سبب لوگوں سے منہ پھوڑ کر اور لپٹ کر نہیں مانگ سکتے، اور تم جو مال خرچ کرو گے کچھ شک نہیں کہ خدا اس کو جانتا ہے۔

0: رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
1: جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر راہ خدا میں خرچ کرتے رہتے ہیں ان کا صلہ پروردگار کے پاس ہے، اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ غم.

0: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
1: جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو. یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سودا بیچنا بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ سودے کو خدا نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام. تو جس شخص کے پاس خدا کی نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا اور قیامت میں اس کا معاملہ خدا کے سپرد، اور جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے.
0: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم.
1: خدا سود کو نابود یعنی بے برکت کرتا اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہے، اور خدا کسی ناشکرے گناہگار کو دوست نہیں رکھتا.